0: Ricijo dobila sina Nikolasa. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Evro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormuške ožine. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živijo, Simon Pišler in Klemen Bunderla vas lepo pozdravljava. Ja, tukaj to malo spremenjeni v obliki, že zato, da grejo eni v svet, da lahko lepega prenesejo nazaj, predvsem pa lepih spominov in mogoče kakšno dobro insajdersko informacijo o potovanju za glih Metropolis. Ja, in Tomaš, med tem, ko uživaš, gremo tudi mi na lepše. V deželo, kjer so posajane piramide sredi kraljevine črnih faraonov, odkrivamo še neodkrito in to najdemo v Sudanu. Ponuja pa praktično vse. Deželo, kjer se dva nila zlijeta v eno, odmaknjeno od hrupa mestnega vrveža sredi prostrane puščave Bajuda. To je dežela, ki vam ponuja prestolnice z ohranjeno kulturo, deželo, kjer se potopite med neokrnjene vodne svetove Rdečega morja, sanjamo v deželi, ki je še neodkrita, v bistvu je to sanska Sudan. Sudanske piramide so verjetno, oziroma najverjetneje, iz obdobja od 100 do 200 po našem štetju. Takrat je na tem območju na severu Sudana obstajala močna nubijska država in njeno glavno mesto je bilo od 6. stoletja pred našim štetjem v kraju Meroj. Vrhunec je bil med 1. in 3. stoletjem po našem štetju, potem pa ga je okrog leta 320 uničila država Aksum. Glavno mesto Sudana je tudi ena od znamenitosti. Gre za Kartum, ki ga odlikuje modernost. Je sotočje belega in modrega nila v Sudanu in je razdeljeno na tri mesta. Kartum, kjer se nahaja vlada države Sudan in je ena izmed treh delov tudi največji. Potem je Kartum Nord in Bari, to je del, v katerem stanujejo domačini in je večinoma industrijski. Potem pa še Omdurman, ki je del Sudana, v tem pa se začuti tako pravo srednjevzhodno vzdušje, v katerem je največ islamske zapuščine in raj za ljubitelje je Barantanja na bazarju. Eno znamenitost je tudi nacionalni muzej Kartum, je največji v Sudanu, odprt od 1971 in se v bistvu v njem skrivajo še ostanki iz časov kraljice Hatsepsut in faraonov. Naka je v delu Sudana, kjer na svoj račun pridejo predvsem ljubitelji zgodovine. Tu se nahaja tudi eden izmed najlepših arheoloških najdiščev oziroma templjev iz časa Meuritske kraljevine. Meru je destinacija za vse, ki v Sudanu iščejo piramide, ide v dolini reke Nil, puščava Bajuda pa med koleni reke, med 4. in 6. kataraktom in njene značilnosti so predvsem bazaltske skale, med njimi tudi manjši vadi, Sudan ima pa v Bajudi tudi nomade bišerine, ki se selijo po celotni puščavi. Jebel Barkal je sveta gora, ki leži od prestolnice približno umaknjena na 365 km in je orientacijska točka starodavnih trgovcev. Soleb je z nubijskimi vasicami posejan in se z njimi tudi najbolj ponaša, pa tudi z ostanki velike

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Metropolisu in Sudanu, ki je na prehodu Bele Afrike v Črno, tako imenovano. V severnem delu države leži v Sahari, zahodno od Nila je Libijska puščava, med Nilom in Rdečim morjem pa Nubijska, ta se na vzhodu dvigne v razčlenjeno gorovje na obrobju rdečemorskega tektonskega jarka, v južnem Sudanu pa je obsežna kotlina ob zgornjem Nilu, po nastanku podobna Čadski kotlini, na severu jo omejujejo Kordofan, na jugu Azatski prag ločijo od Kongovske kotline in na vzhodu sega do Etiopskega Višavja. Ampak v redu, zdaj, če smo že tako v krog hodili in smo zmatrani palačni, nemo kaj pojest. Na sudansko kulinariko seveda vplivajo številne velike civilizacije, stari Egipčani, Arabci, Osmani, seveda Afričani. Danes je nacionalna jed obara postrežena skupaj s kisro, tradicionalnim kruhom, zelo pogosto pa se kisra postreže tudi z različnimi mecami, to se pravi omakami. Jedo na tleh z rokami, hrano zajemajo s kruhom, njihova tradicionalna jed pa je ful, ki vsebuje kuhan fižol s kozjim sirom oljem. Zelo dobro drugače. Njihov način prehrane je podoben kot v ostalih arabskih deželah, zelo veliko uporabljajo sveže sadje in zelenjavo. Ena izmed poznanih sudanskih jedi je pa tudi mukbaza, ki je mešanica beleg kruha z bananami pa z medom. Če bi kaj spil, bomo, če bomo že eno pesem, no pa dajmo še nekaj spit, preden bomo eno pesem, pa da malo zaplešamo. Pijača, ki jo vsakodnevno pijajo v Sudanu, je absolutno čaj, ponavadi črn, tudi zelo sladek, po vsej državi pa pijajo tudi karkadeh, to je mešanica hibiskusa, zelo dobra različica pitnih pijač, tako malo zakisli in je zelo svežujoča, lahko tudi topla. Kot pravi Arabci, imajo tudi črno kavo seveda in je zelo močna, zelo trpkega okusa in nekak ni priporočljiva, če želite po noče kaj spat. Alkohol je seveda strogo prepovedan. Če v Sudanu odkrijo, da imaš pri sebi alkohol, je pa minimalna kazen za to 50 udarcev s palca. Ampak kljub temu se nad takšnimi omejitvami v bistvu nihče ne pritožuje, celo prepričani so, da je tako edino prav, ker ne bi seveda tudi ta pravila določal Koran. No, mi gremo zdaj k muziki naproti, da zaplešemo ob čaju in veselju, pa se pa vrnemo nazaj v Sudan.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živimo spet v Metropolisu, smo v Sudanu, kjer je na severu puščavsko z visokimi temperaturami vse leto. Velike dnevne temperature nihajo in imajo zelo majhno količino padavin, se pravi manj kot 50 mm. Proti jugu podnebje postopoma prehaja v savansko, količina padavin se tudi povečuje, tudi deževna doba. Največ padavin je na jugu države, kjer deževno obdobje traja od maja do oktobra. Zaradi visokih temperatur med poletnimi meseci je v bistvu najprimernejši čas za obisk Sudana od novembra do marca. Od aprila do septembra pihajo tudi peščeni vihari, tako da je potovanje v Sudan v teh mesecih. V bistvu vse je možno, ampak je kar malo odsvetovano. Glavne veje gospodarstva in ekonomije pa ima Sudan v poljedelstvu, živinoreji in gozdarstvu. Je najbolj razvito poljedelstvo v Geziri, je namakalno, gojijo bombaž za hrano riž, proso, žitarice, v ostalih predeljih pa je v bistvu zelo slabo razvito zaradi pomankanja vode. Živinoreja je sudanska, nomadska, večinoma v pol puščavi Kordofan, tam imajo drobnico, govedo in kamele. Potem pa še zelo razvito zaradi tropskega gozda gozdarstvo, kjer pridobivajo predvsem mahagoni. Industrija je zelo slabo razvita, imajo nekaj tekstilne, predelovalne in lesne industrije, počas se tudi razvija kovinska, ker je v Rdečem morju seveda kar nekaj rud za najdet, ima pa gospodarske odnose le z islamskimi deželami Bližnjega vzhoda in Indijo Sudan. Zahodni svet je njihov sovražnik na nek način, ki drži z Izraelom, sodstvo pa zbira le dokaze in kaznuje po Koranu. Vse od 70-ih let minulega stoletja se gospodarstvo ne more izvleči iz dolgotrajne krize, sprva zaradi par zgrešenih projektov, no pol pa še zaradi hude suše, zaradi državljanskih vojn, pa zelo za skrb se šteje. Ampak imajo pa zelo pestro kulturo. Vloga žensk pa ne bi bila predvsem rojevanje. So bolj kot ne v podrejenem položaju in po poroki mož odloča ali bo hodila v službo ali bo gospodinila doma. Ženske celo življenje skrbijo za otroke, za gospodinstvo, brez moškega spremstva tudi ne smejo zapustiti države. V Sudanu je zelo malo družin, ki imajo manj kot 5 otrok, za poroko ženin plača praktično vse stroške, poroka pa lahko stane tudi do 5000 dolarjev, zato se večina moških poroči šele po 30. letu. Nevesta se na poroko pripravlja celih 40 dni, na poroko so povabljeni vsi sorodniki, pa prijatelji, znanci, včasih tudi mimoidoči, njihove hiše imajo visoke zidove, ločene prostore za moške in ženske, v centru so pa ceste asfaltirane, drugje so bolj kot ne prah. Ampak Sudan ponuja veliko več kot leto. Ponuja neverjetno izkušnjo, deželo in še neokrnjeno naravo, sploh morsko. Če se kdaj odločite iti tja, verjetno boste kjer na poti sreča našega Tomaža, predvsem pa lepo se imejte, kjerkoli boste.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89-let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora, poleg tega pa jima je naložilo najmenj mesto povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegij predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Parkiramos, gre.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Spletna stran Radia Aktual.
5: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
4: Igre.
5: Zabavne in informativne oddaje.
4: Glasbene postaje.
5: Nagradne igre.
4: Glasbene lestvice.
5: Ankete.
4: Odklikajte na www.radioaktual.si
5: tudi vi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikolas Riccio dobila sina Nikolasa. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za 1%. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Evro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormoške ožine. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: vremena za bacet.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle tri osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikolas Riccio dobila sina Nikolasa. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za 1. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
2: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj.
1: Hej, živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Ja, spet gremo skupaj na en tak lušten sprehod po preteklosti, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 8. maj. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. 8. maja leta 1429 francoska vojska pod poveljstvom Ivane Orleanske pri Orlinsu porazi Angleže. 8. maja leta 1886 John Pemberton zvari prvo Coca-Colo. Mihajlo Pupin prijavi patent za izdelavo aparatov za telefonske in brzojavne prenose na velike razdalje leta 1894. Leta 1902 izbruhne ognjenik Montpellier na otoku Martinique in uniči mesto Saint-Pierre ter zahteva 40.000 žrtev. 1939 Španija izstopi iz Društva narodov. 1945. leta pa 8. maja podpis brezpogojne nemške kapitulacije, ki jo v Berlinu podpiše Wilhelm Keitel. Ter britanska 8. armada skupaj s slovenskimi partizanskimi enotami in motoriziranim odredom jugoslovanske 4. armade pride na Koroško in v Celovec. 8. maja 1970 Beatles objavijo zadnji album. 1978 pa Reinhold Messner in Peter Habeler se kot prva človeka brez dodatnega kisika povzpneta na Mount Everest. 1989. Slovenska opozicija prebere Majniško deklaracijo za samostojno Slovenijo. Leta 2014 pa Tinkara Kovač na pesmi Evrovizije Sloveniji pribori veliki finale. Danes, 8. maja, pa praznuje ona. Rojena je leta 1963. Vsi jo poznamo, vsi poznamo njene pesmi, jih prepevamo. In kdo je to? To je seveda Helena Blagne. Vse najboljše, Helena, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Imejte čudovito praznovanje, no mi pa tako kot vse dni v letu praznujemo in slavimo življenje. In se potrudimo, da se 8. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. V Sloveniji se sušne razmere kljub nedavnim padavinam večinoma niso izboljšale, na vzhodu države pa vlada celo izjemna suša. Po podatkih Arsa so bile aprila količine vode v rekah le okoli 40% običajnih, nekatere reke pa so dosegle zgodovinsko nizke pretoke. Suša že povzroča veliko škodo kmetijstvu, saj so pridelki žit, koruze, sadja in zelenjave ogroženi, ponekod pa rastline zaradi pomankanja vode sploh ne vzniknejo. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo za izboljšanje razmer potrebnih več dni zmernega dežja, vendar trenutne vremenske napovedi večjih padavin ne obetajo. Kriminalisti preiskujejo okoliščine sredinega napada v ljubljanski Šiški, v katerem naj bi 52-letni moški hudo poškodoval 31-letnico. Odvetnica brata osumljenca trdi, da je osumljeni večkrat kršil prepoved približevanja, policija pa kljub prijavam in posnetkom nadzornih kamer ni ustrezno ukrepala. Po njenih navedbah je osumljeni že lani z izvijačem napadal svojega brata, pozneje pa večkrat prihajal v hišo, za katero je imel prepoved vstopa. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da preverjajo vse okoliščine dogodka in navedbe o domnevnih preteklih kršitvah ter opozorili na občutljivost primerov nasilja v družini. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustil 20 delavcev. Vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje je potrdil, da so zaposleni že prejeli odpovedi in informacije o svojih pravicah ter možnosti nadomestila. Po njegovih besedah so se do zdaj nihče od odpuščenih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, saj pričakujejo, da bodo hitro našli novo delo. Podjetje Tam Europe, ki je v kitajski lasti, je imelo konec leta 2024 skupno 82 zaposlenih, kar je približno 30 manj kot v preteklih letih. Francoske oblasti so sprožile sodno preiskavo proti milijarderju Elonu Musku in družbenemu omrežju X zaradi domnevnega vmešavanja v francosko politiko. Preiskava se nanaša na očitke, da naj bi algoritmi omrežja spodbujali širjenje skrajno desnih vsebin, kasneje pa so jo razširili še na zanikanje holokausta in širjenje spornih globokih ponaredkov. V podjetju X očitke zavračajo in trdijo, da preiskava ogroža svobodo govora ter pravice uporabnikov platforme. Miren in uspešen začetek dneva vam želimo, z vami pa bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 6 minut čez 6, dobro jutro.
9: Jutro, jutro.
8: Danes bo precej sončno, le čez dan lahko nastane nekaj spremenljive. Kopaste oblačnosti, sicer pa najvišje dnevne temperature od 19 in tam nekje do 24 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Sedem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila pred rondojem Tomačevo iz Črnuške smeri proti Ljubljani. Zaradi zdrsta motorista bo promet tam močno oviran. Priporočamo uporabo kake druge poti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče prav tako na primorski avtocesti sicer zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Radar pasi v Kedi v Loki na regionalni cesti, torej Ptuj-Maribor, v Loki si v Kedi previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, 80 13 02. Srečno pot.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
5: Samo da je petek in se je prebujanje v petkovo jutro,
6: ne vem,
5: zgodilo preprosto, enostavno. Tako preprosto je bilo danes, kot da bi spala 10 ur, pa nisem, sam 5 ur sem spala, ampak samo zato, ker je petek.
6: In je avtomatsko vse sem lepš.
5: Ja, mislim, da nam vesolje nekaj sporoča. Ej, smo pri vesolju, ne?
7: Yeah.
5: A se kdaj v avto igrata? Mislim,
6: ne.
5: Igra... Čakaj, nisem povedala do konca.
7: Recimo,
5: jaz sem začela
7: danes... Vida, sta še mlada, se lahko igrata.
6: No, boš nadaljevala, prosim.
5: No, lej, recimo, jaz se zjutraj sedem avto, ne? Užgem radio, dam seveda na aktual in si rečem. Ok, taka pesem, ko bo zdele na radiju, tak bo moj dan. Torej, vesolje, povej mi, kakšen dan je pred mano. A se greste, da je te...
6: To
5: je
6: to, ne?
5: Okay, no.
7: Ne, ampak
5: okay, bom jaz
7: ne mi daje teh idej, ker potem bom celo pot samo o tem razmišljal. Katera pesem, kaj bi, kaj mi sporoča. Naslednja pesem.
5: Ok, jaz ful to delam, bom zdaj, ok, vesolje, sporoči mi, kako moram izkoristiti tale petek.
8: Vino, vino naj bo opilo, izpolnil
7: se... Velja za, samo za tebe, za vse, ki zdaj poslušamo to.
5: Ne, za vse, ki zdaj poslušajo.
7: Ta energija se širi potem.
5: Ok, daj še zdi zapri oči, Jure, da vidimo ena naključna pesem.
7: Nižim.
5: Ok.

0: To je dejansko. Vedno me je zanimalo, kaj ta pesem, kaj sporoča Doris. Selim ti jato.
1: V bistvu pomeni, selim se k tebi brez vsega. V iskanju sreče se selim tebi, tako.
0: Ni prostora za še koga, pri meni te imajo polno. Kdo bi se selil k meni? Dajmo glasbo, ne. Ja, dajmo glasbo.
1: Ajde, še ti. Nič se ni. Da ti ljubim usne tvoje. Drugače imaš vikend plane s fantom, ne?
2: Ja.
1: No, vidiš, da drži to. Ej, drugače, Jure, ne rabiš se ful, ko boš, zdaj vem, da boš to delal, avto boš videl, v besedilo recimo tako poglabljata, ne, ampak sam tisto občutek, ko ti da. Tvoja pesem bila romantična, tako da romantičen petek je pred tabo.
0: To že samo po sebi delam, je, ampak s temi mislimi, kaj mi prenaša naslednja pesem, ja. Zna biti potem kar... Zasvojite ta zgodba.
1: Ok, tole jutro nam prinaša.
2: Zanimivo.
1: Ful, to drži. Doris Dragovič, selim ti ja, pa gazde, pa tile notrič in vino. To je vse, kar imamo tem jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Narejen za moja
1: ušesa. Čeprav zdaj bom vsem poslušala besedilo, da vem, kaj ti vesolje sporoča.
0: Res dejansko pomeni, da se selimo k meni domov.
1: Ja, po moje.
0: No, pejmo.

0: aktual.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
7: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
9: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: Oče, med prazniki sem grešila.
12: Krepko?
11: Skoraj vsak večer.
12: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
13: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
14: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
15: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
16: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.

0: Tale pesem ni samo napoved današnjega fantastičnega petka, ampak tudi fantastičnega maja, 29. maj, Rošteljada pri Dolenjsu, tam bo ja, tudi Tile Notrič. In včeraj smo premierno to informacijo ponesli v svet. Na odru Rošteljade bo tudi Luka Vasi!
1: Treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
0: Včeraj je bil tukaj pri nas, skupaj z njim smo pravzaprav naredili to veliko razkritje, ampak dal je en pogoj. In ta pogoj ne velja za CMC Odr, kjer bo prav tako s to skladbo, ampak za Rošteljado. Če bomo vsi znali pet in plesati, potem pride, potem stopi na Odr in naredi najboljši žur, če ne, pa je da gre.
2: Katamaran,
0: treba mi katamaran. Števamo do 12. in 13. junija na CMC festivalu.
3: En mali pogoj. Po domače povedala, da mi je izpadel bedak, ampak jaz pridem tja s katamaranom. Če bodo ljudje znali to pet, pol, ja. Jaz tako ima tudi pojem.
0: Če ne
3: grem na odr in grem direkt
4: proti vodic.
0: Ne, tam pojemo zelo na glas.
1: Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
0: Rad se daš za rundo drugače.
3: Jo.
0: Res?
3: Včerajšil tudi.
0: Ok, si podamo roko 13. julija na CMC festivalu.
5: Čak sem nekih umeljih, ena kolegica napisala prej, v kjer je v hotelu spiš v vodice?
3: Na katamarano, ne veš.
5: Na kjeri marini?
3: Ja, na unem.
5: Sam da javim.
0: Katamaran. A že znamo, hajdi, greva 3, 4, zdaj, plešeš.

0: Dolencu. Imamo eno izjemno domačo nalogo, ki je treba štartati že danes, ker je ni tako enostavno.
1: Ampak
0: kaj, ti si
1: eno
0: talent,
1: je, ampak pa ni. Eno pomembno informacijo sta videla zelo izpustila. On je rekel včeraj intervjujo. Pet moramo znati, tudi če ne znamo
2: točno
1: plesati,
2: to.
1: Vsaj pet.
2: Pet se bomo pa že naučili.
1: Tri besede.
2: Katamaran.
1: Zdaj pa ogrevamo naše glasilke z dobro, če nam skupaj biti. To je to, na Rošteljadi 29. maja.

0: Katamaran.
1: Jaz sem te včeraj opozoroval, Hajdi, ti si naravni talent.
2: Res si.
1: Jaz moram reči, da nekateri plesni koraki mi grejo, makarena in tako dalje, ampak to je komplicirana zgodba. In če želimo, da zapoje, da pride sploh na oder, Luka Basi na Rošteljadi 29. Ja. maja

0: Ja, vse je v duhu in stilu CMC festivala, tudi Željko Krušnik Kruška, ki je mimo grede včeraj praznoval rojstni dan.
1: Vse najboljše. Željko, kakšen teden tudi. Davor Radolfi, teden naših prijateljev.
0: 1. maja Radolfi, včeraj pa Željko.
2: Sami rojstni dnevi. Sicer pa se pripravljamo na CMC tudi s poletnimi temperaturami.
0: To rabimo.
2: S pomladanskimi, ampak se začenjajo tudi poletne. No. Trenutno je v Kranju 6 stopinj, prav tako v Črnomlju, Ljubljana in Trbovlje je 7, Ptuj in Slovengradec 9, na obali pa že 14. Danes bo torej sončno, tu pa tam kje kakšen oblak, sicer pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, po noči pa se bo popolnoma razjasnilo in vikend bo sončen in topel in za kratke rokave in za hribe in za morje in za same fajn stvari.
0: Ti, ko si še toliko mlada, za ja. Mini kekljice.
2: Pa to.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste popolna zapora ceste Zagorje Litija. Prometna nesreča se je namreč zgodila pri galeriji Šklendrovec, tako da zelo previdno oziroma imejte v mislih, da je popolna zapora ceste Zagorje Litija. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani nastaja zastoj, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pa zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Jutranji zastoj že na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine in na primorski avtocesti, torej smer Ljubljana od Vrhnike. Radar pas je v Kedi v Loki, to je Loka na regionalni cesti Ptuj-Maribor, previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Smo pripravljeni, oziroma je naše telo pripravljeno?
3: Nismo še pripravljeni.
2: Ne še?
3: Imamo še, koliko, 60 dni? A smo že z mislimi, smo že naredili rezervacije, ker zdaj je čas, za rezervacijo, ker zdaj imaš še tiste ugodne cene, potem tik pred zdajci je
2: cene zraste. Zdaj si že malo pozni ure. Upam, da imaš rezervirano že od januarja. Vse, kar moraš imeti rezervirano, je poletna postavca, neš drugo.
4: Projekt Plaža.
2: Na aktualu. Čaki, ne glih dva meseca, malo manj, no, ne se preveč to laže. Zdaj smo v izteku vsi skupaj, čeprav ti, tebi gre odlično.
3: Ne, pravzaprav 45 dni še do poletja, tako da gremo skupaj v to zgodbo, Slimi z bomboni seveda. Še enkrat opomnik, če ste zdaj štartali z Slimi z zgodbo, torej dva pred obrokom in ustvarimo ta občutek sitosti, manj lakote in tako dalje. Gremo lažje v ta projekt Plaža.
2: Je ful, mislim, samo da tu dodam, ne, da v bistvu je še dovolj časa, da našo postavo spravimo v, bom rekla, tisto fit linijo, zakaj? Ker Slimi z bomboni imajo opravljene klinične študije, ki so dokazale, da lahko z njihovo pomočjo in seveda hkrati, da upoštevate navodila iz Slimi vodiča, ki je zraven brezslačno priložen, shujšaš v enem mesecu do -6 kg. Tako da v enem mesecu...
5: To je do poletja 12.
2: Ja, če recimo, si priden. Če si priden, ne? Ampak recimo, že 6 je velik in bi bilo čist za dost. Tako da www.slimis.si imate tudi akcijsko ponudbo, gor akcijske cene, tako da je potem to, bom rekla, priročno za čisto vsak žep in pa prijazno za vsak žep. Našmu Juretu gre odlično, našmu Nejcu Drobniču iz Veseljaka tudi, kome čakam, da razkrijemo prej potem. Edino Nejc ima malo težave, ne, kadar je pod stresom.
3: A si lahko 2 minuti brez telefona?
6: Ba, stari, meni vse gor pade, razumeš? Dobivam maile, dobivam Viber, Instagram, vse imam gor. No?
3: Kaj je s tebe poznati, pade bolj se skupaj na sladko pol.
6: Meni pa še nekaj sladkega.
3: Normalno, zato si pomagaš pametno, da ne sprastiš pol hladilnika.
6: In kaj je zdaj tako pametno, ti kaj zdaj tako pametno, ne?
3: Slimis, Slimis in še enkrat, Slimis z veliko vode.
5: Vidiš, to jaz tega neca čist razumem, ker recimo, ko imam se spitno obdobje, jaz... Mi je, res toliko se učim in toliko imam enega tega stresa zaradi faksa, da edina ona svetla točka mi je, zdaj grem pa jaz po kos pice, a veš.
2: Ali ja, pa, samo potolažiš.
5: Da se potolažiš, pa ne vem, vmes med učenjem se zavem pauzo, zdaj pa jaz zmazala pol čokolade, ker pa se itak moram spet nazaj učiti. In po moje je lih to, ko ubija pol.
3: Vsi se prepoznamo, hajdi v tej zgodbi. Prav
2: ampak
3: vsi.
2: Jure ima rešitev.
3: Slimi smo boli.
2: Slimi smo boli.
3: Ko pride v glavi.
4: Projekt Plaža. Z aktualom in Slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
1: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vrhunski paket Slimi z bombono lahko prejmete tudi vi, že danes nič 5 1 70 80 90, samo povejte, kako se vi vsak dan izognete stresu in dobite nagrado, že danes nič 5 1 70 80 90.
2: Zakaj vedno pozabite na mojo seksi majčo?
3: Majča pride.

0: Aktual.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
0: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
0: Tratnjak.si.
4: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
11: Aktual. Novo na aktualu.

0: Diši po novem, diši po svežem in tudi je Marko Škugor sve što človek
1: treba.
2: Yes,
0: ja, šlo. Petek je, jutro je, razgibamo čeljust in tako razgibamo boke. I'm too sexy for your party, too sexy for your party. Danes se bo ena izmed naših aktualov počutila ravno takole. You know what I mean, and I do.
3: Pomlad, poletje je lahko tisto obdobje v življenju, ko obrneš nov list, novo poglavje, nova jaz, skupaj z blagovno znamko Rinascimento, ki moram reči, da je to prestižna znamka.
0: Res je.
3: To ni zdaj, bom uporabil ta izraz, to ni poceni.
0: Ni poceni.
3: To je hudičevo dobra zgodba in lahko stopite kot tista Miranda oziroma vse tiste njene pod sabo, ki jih ima v filmu, hudičevka v Pradi 2.
2: Jure, Rinascimento, kaj to pomeni?
3: To je preporod pomeni. To je preporod.
1: Zakaj si pa to vedel?
0: Pa če je živel na Primorske. To je čezranj
3: italijanska. Rinascimento.
2: Jaz sem te pohodila razsvetliti.
0: Nič 517, 80, 90, telefonska številka, na kateri se še vedno lahko prijavite. A mi verjameta, vam bom pokazala sporočila, da mi aktualo, ki pišejo, je še čas za prijavo, je še čas za prijavo. Zdaj se prijavite po 9 uri, žrebamo eno izmed vas.
2: Drgeč pa tisko je zdaj na Aktual TV, naj prosim pogleda moj blazer, mojo majčko, hudičo pa pragi in pas.
3: Ti majčke več ne delimo, tako da lahko svojo podariš danes, tisti, ki bo dobila popolno preobrazbo. Je to dober izziv?
2: Svojo majčko, to majčko.
3: To majčko, ki jo nosiš.
2: En je aktualo.
3: Ta gre možu, ne, potem ne, je ne upereš, ampak daš naprej.
2: Dam.
0: Nič je tela, 70, 80, 90, prijave za hudičevo dobro preobrazbo, sicer pa Brooklyn trgovina, vsi ti centru v celju.
4: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šiliča, ki je obtožen povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita, da je oktobra lani pred klubom Lokal Patriot napadel Šutarja, ki je po padcu in udarcu z glavo ob tla umrl. Šilič, ki na začetek sojenja čaka v priporu, se bo lahko izrekel krivdi, sodišče pa bo določilo nadaljnji potek postopka. Ob mestnem prazniku bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziva Častna meščanka in Častni meščan Ljubljane bosta letos prejela Danica Purg in Ivo Danev. Janković bo ob tej priložnosti sporočil tudi, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane. Svojo kandidaturo bo danes predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Ameriške in iranske sile so se v Hormuški ožini obstreljevali, pri čemer obe strani druga drugo obtožujeta, da je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da so njihove ladje odgovorile v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu, nato pa izvedle povračilne napade na iranska pristanišča. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran ostro kritiziral in zagrozil z novimi napadi, kasneje pa za televizijo ABC dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da primirje še vedno. Novelja. Iranska revolucionarna garda medtem zatrjuje, da je napadla ameriške vojne ladje kot odgovor na ameriške napade na iranski tanker in obalna civilna območja. Cene kepice sladoleda v Sloveniji so letos občutno višje, saj v večjih mestih in obali znašajo med 2,5 in več kot 4 evre. Med cenovno ugodnejšimi kraji ostajajo Murska Sobota, Slovenjgradec ter nekateri kraj na Koroškem, kjer kepica stane od 1,80 € do 2,5 €. Ponudniki podražitve pojasnjujejo z višjimi cenami surovin, predvsem kakava, sadja in mlečnih izdelkov, ter z rastjo stroškov dela in najemnin. Kljub dražjemu sladoledu povpraševanje ostaje veliko, vse bolj priljubljeni pa so premium okusi, kot so pistacija, mango in slana karamela. Več pa na spletni strani svet24.si. Miren in prijeten dan vam želimo in bodite z nami zopet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pesa. 3 minute čez 7, dobro jutro, prebujamo se v sončen petek in sončen bo tudi vikend. Danes tu pa tam nekje še morda malce kopaste oblačnosti in nekaj, malce bo vetrovno, sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 19 in do 24 stopinj.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: 3 minute čez 7, dobro jutro, na ceste popolna zapora, ceste Zagorje, Litija. Prometna nesreča se je namreč zgodila pri galeriji Šklendrovec, prav tako prometna nesreča in popolna zapora v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem, previdno. V vseh zastojih seveda s prometnimi nesrečami ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako prometna nesreča na primorski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto in zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Domžale. Sicer pa klasični zastoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana že od Lukovice, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred Slovensko Bistrico in na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike, torej proti Ljubljani. Radarska kontrola Sivke Edi v Loki še vedno, torej Loka, na regionalni cesti Ptuj Maribor previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes ni dan za stres, vse nam je naklonjeno. Da, od stres, vremena do prometa.
4: Promet spustimo danes.
3: Okay.
4: Demo, se ne vem, kaj ne rečem. S toho nočem biti pameten.
3: Ne, samo to.
4: Pridemo
3: samo
4: vsi varno do doma. Oziroma do dela.
5: No stres, no stres.
4: Ampak daj v življenju.
5: Samo easy.
4: Kdaj te stres lahko nagrajuje? Samo danes in samo skupaj z aktualom in samo z...
3: Slimi z bomboni! Ok, kaj vi počnete, ko ste pod stresom?
6: Odpiramo
3: sladkoma.
7: Dobro jutro, Andreja, pri telefonu. Jaz pa stres preganjam z rumovimi krogelcami iz hladilnika. In sicer, ko sem v stresu, vrečko krogelc rumovih imam vedno v hladilniku. Ko se mi zdi, da bom prišla do stresa, oziroma sem, odprem vrečko, pol jo zmažem in se mi zdi, da se počutam bolj, što stres izgine. Lep dan, dio, dio.
4: Več pregreh je tukaj, Andreja. Rum kokos so to. Rum kokos, poznaš?
3: Kasali. Ej, drugače, veš, kaj mene najbolj poceli dušo, ko sem ful pod stresom? Spanje, drugače. So ljudje, ki ne morejo spati, ko so ful pod stresom? Res, ja.
6: Točno to.
3: Ja, smo pa ljudje, ki
6: s tem rešujemo stres.
3: Ja, ki si pocelimo dušo. Drugače, ja. To obstajajo ljudje, dve vrste ljudi. Eni, ki so zelo pod stresom, ne morejo jesti, to je recimo moj mož, ja. Sem mu tudi vid. Drugi, to je recimo Martina Švab, pa zelo pod stresom zelo, mislim, zelo jemo. Pač jaz si rečem, veš kaj, že tak imam težavo, tukaj že tak imam toliko stresa in težav, ne? Ne bom še zdaj na prehrano gledala.
4: Jaz, v zadnjem času je bitka proti stresu rekreacija, nujno rekreacija. Vem, da je najtežje takrat iti v rekreacijo, bo če greš takrat v rekreacijo,
3: ja,
4: narediš tisto stvari dobrih zase, še stres izgine, vse izgine, kilogram izgine.
6: To na mest, da greš jesti.
3: Ja, to sem jaz ta teden začela prakticirati, tudi ne grem spat, ko sem ful utrujena pa pod stresom, ampak grem raje v hrib. Tako da prvi teden, Martina, gremo v hribe, se tudi pripravljam za projekt, mimo grede.
4: Ti se pripravljaš za CMC?
3: Jaz se pripravljam
4: za CMC. Da greš v tisto fantastično...
3: Belo obleko.
4: Ja.
3: Pripravljam se za CMC, pripravljamo pa se tudi naslednji teden, štartamo, gremo v hribe, ne? Ko bomo imeli napade lakote, pa dva slimi z bombončko žep. Pa veliko vode.
1: Projekt Bravo. Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
0: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vedno pomaga tudi dobra glasba. Si daš dobro glasbo, ful na glas, v avtu, v službi.
4: Stres izgine.
3: Pa stres izgine.
4: Še bo na glas.
3: Grupa Vigor!

0: ena izmed tistih pesmi, ki te spomni na to, kaj je v življenju prava sreča in kdo je tvoja prava sreča.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Martina, prejšnji torek, ko si bila ti na snemanju CMC spota, ne? So imeli mi tu enega gosta, enega takega finga gosta. Ja, in jaz sem s tem Žanom Cerčičem namreč, ne, tudi pol zapela.
0: Kjer lahko vidimo ta video?
3: Na Facebooku od Aktuala in Instagramu. In od na mojem. In danes, mi da smo pela Snežinki. Ja. Danes ima pa v glasbenem dvoboju tekmuje s pesmijo iz leta 2023 iz albuma Ljubezenske igre in to je Pijan od ljubezni.
0: To pesem si pa nisi upala pet, ne, ker bi tvoj fan slišal.

0: mu sem jo iz srca.
1: Tale spot je posnet v Goriških Brdih, v meni zelo ljuben kraju.
2: To je tam, kjer si ti večkrat doma.
1: To je tam, kjer sem jaz večkrat doma, kjer nazdravljam z vinsko kapljico. Jure Štekar, dobro jutro, evo, moj prijatelj.
3: A tu je tam.
1: In koliko vročih teles, ok.
2: Brda, Trte in bazen na videospotu.
1: In Žan Crčič. In
2: Martina, ki je v zadju.
1: Ne, tudi.
2: Je pa zanimivo, tudi Heidi nastopi v naslednjem videospotu, enem od naslednjih videospotov Žana Crčiča, to je obljubil. Na drugi strani, danes, tisti, ki je v tem tednu že enkrat ni zmagal, in je rekel, pridem še enkrat v dvoboj. Želim to zmago, želim ta teden. In on je Ivan Zak, ali bo premagal Žana Crčiča. Video spot prav tako Plenine, gore, brez Trte, ampak bazen je.
1: Na prvi pogled zelo identičen video spot, gola telesa, veliko vode, veliko mišic, ne? Zdaj, v tem tednu se je enkrat bojeval proti Petru Grašutu, mu ni uspelo, zdaj, torej v igri v dvoboju v glasbenem ringu, Žan Crčič. Je pa prednost, da je to vikend glasbeni dvoboj, tako da časa je dovolj, da dobro premislimo in poklikamo.
4: In aktualni zmagovalec
1: je? Priznam, nisem pričakovala takega izida, zakaj? Ker je Davor Rodolfi praznoval rojstni dan, pa sem rekla, ok, mu bomo to poklonili za darilo, ampak Davor Borna vam bolj paše očitno.
5: Što ima no života?
2: Nemo obrni tako, da je Davor Rodolfi za svoj rojstni dan podaril darilo Davorju Bornu.
1: Bravo.
2: Dajmo tako obrniti. Sliši se dobro.
1: Všeč mi ta razlaga, ker Davor Rodolfi ima res veliko srce. In je tako radodaren, ne? Res je. Tudi vedno, ko pride k nam na aktualke, prinese. Davor, dobro jutro. Drugi Davor,
3: iskrele
1: čestitke.
3: Dobro jutro.
5: Težko mi je sklopit oči i bez tebe u san poči. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 € na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci. V petek, 8. maja.
7: Pizza Bella Napoli, petice Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Oče, med prazniki sem grešila.
11: Krepko?
10: Skoraj vsak večer.
11: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
12: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
13: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Dragi, kaj to piješ?
16: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
15: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
17: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
21: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
22: Aktual.
0: Novo na aktualu.

0: Jasmin Stavros dviguje tempo v petkovem jutru, pa še sonce nam je napovedano, hajdi je ali ni.
1: Vremenska napoved tukaj enostavna. Sončno, ja. Tu pa tam kak oblaček, ampak un tako pas, ko ga ni vse skup nič. In temperature do 24 čez cel vikend.
0: Ta to. Oblaček sam pusti sonce na miru.
1: Zdaj pa...
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Dobro jutro na ceste in dobro jutro prometno-informacijski center. Janja, precej intenzivno jutro na naših cestah, je tako?
5: Ja, res je. Najprej bi začela... Spoštovani vozniki in voznice, spoštujte omejitev hitrosti, uporabite smernike, varnostno razdaljo, bodimo bolj prijazni tudi v samem prometu, več strpnosti, več pozornosti. Je res, žal poročamo zopet v prometnih nesrečah, te so še Tjur, Šmarje pri Jelčah je zaprta pri Grobelnem, na glavni cesti Ljubljane Zagorje pri galeriji Šklendrovec, zopet promet urejen izmenično enosmerno. Na glavni cesti Črnuče Tomačo zaprt en vozni pas proti Ljubljani, pa pozorno zaradi živali med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik. Del tega tudi jutranja prometna konica gre počasi na vseh omenjenih vsekih ter tudi večji del okoli Ljubljane. Danes po 9. do 11. maja bo do 4. ure zbrat priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Dela tudi od 9. do 20. maja zaprta cesta zbilja Vodice pri Zapogah, Vrtnika pod Beč pri Kamnik pod Krimom. Ta konec tedna jutri tudi avtomoto prireditev v Vipavski dolini, več zapor, ter tudi v nedelo tekaška prireditev na območju Ljubljane, širše okolice, pozorno in previdno, predvsem pozorno motoristi. Pazite na se. In na vse ostale
0: udeležence. Najlepša hvala, Janja.
4: Imamo vse informacije. Kar se tiče radarskih kontrol, vedno dobrodošli na 080 13 02. Če ste jih opazili, srečno pot.

0: super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Informacija, ki jo moramo pravkar deliti, in sicer sveža informacija, vstopnice oziroma prodaja kart je izjemno poskočila po včerajšnjem jutru in napovedi, da na Roštiljado pride tudi Luka Basi.
4: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
5: Jaz sem videla zjutraj na storiju od Aktuala,
6: event,
5: da je tako Event 24, da je prvi ta najcenejši paket
6: že razprodan
5: in da smo že na naslednji ceni.
6: Tako da pejte hiter po svoje karte na topevent.si ali na eventivamo prodajno mesto, tudi na Petrolu se lahko ustavite. Karte so res ugodne, ni pa jih več veliko, glede na to, da bo tam Dražen Zečič, Tilen Notrič, Anja Belini, Petkova pumpa, Dejan Vunjek in Luka Basi.
5: Vse v enem večeru.
6: Res je, žur je zagotovljen. Tako da Roštiljada pri Dolencu, 29. maj. Luka je torej rekel, spomnimo se, da moramo vsi znati pet. Super je, če znamo plesati, drugače on ne bo nastopil na odru, tako da zdaj povadimo skupaj.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
11: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
12: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
13: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
14: Šparate treba.
15: Ja, seveda.
14: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
17: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
16: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
18: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
19: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
20: Vsod.

0: Elena Blagne, Late in Soul.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Tudi ona je hudičevo dobra in Melita si želi postati hudičevo dobra.
2: Zdravo, Melita tukaj. Poslušam vašo oddajo za preobrazbo in se prijavljam, ker se že zelo dolgo odločam za spremembo stila oblačenja, vendar še nisem imela poguma. Če pa bi bila žrebana, pa ne bi bilo izgovorov. Vi pa še naprej ostanete, tako super kot ste in držim pesti. Čau.
3: Vi tudi, Melita.
0: Jaz sem za Melito, ker je rekla, da smo super. Nič med 71, 80, 90, še vedno je čas za prijavo za hudičevo dobro. Še ure obrazno.
4: Dobra.
0: Hotla sem res za hudičevo dobro prijavo. Ja, se v bistvu
4: ja,
0: je. Hudičevo dobra prijava za hudičevo dobro preobrazbo.
3: Vsakemu od vsaki ženski je nekaj te hudičevke, nekaj vražje podobe in čas je, da zablesti pred 10, po 9, torej prijave, samo še eno uro, nič 5, 1, 70, 80, 90, povejte, zakaj želite biti vi. Ta hudičeva podoba, hudičevo dobra podoba Rinascimento, Brooklyn Cell je seveda, kot da bi stopile ven iz filma Hudičevka, pravi dve.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na Ljubljanskem gradu bo danes ob mestnem prazniku potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane in nadaljeval skoraj 20-letno vodenje mesta. Naziva častna meščanka in častni meščan bosta letos prejela Danica Purg in Ivo Daneu. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so v občinah Ampače in Lendava posredovali zaradi podrtih dreves na cestah. Združeni arabski emirati so danes poročili, da je bila država znova tarča iranskih zračnih napadov, vendar so po navedbah obrambnega ministrstva vse drone in rakete uspešno prestregli. Civilna zaščita je prebivalce pozvala, naj ostanejo na varnem. Upoštevajo uradna opozorila, ter se ne približujejo razbitinam raket in dronov. Gre za nove napade po ponedeljkovem in torkovem obstreljevanju, prvem po prekinitvi ognja med ZDA in Iranom pred približno 4 tedni. Iran je napade označil kot odgovor na ameriško pobudo za odprtje blokirane hormuške ožine, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump kasneje preklical. Košarkarji Oklahome so na drugi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA 125-107 premagali Los Angeles Lakers in v seriji povedli z 2-0. Za Lakers se zaradi poškodbe še vedno ni igral Luka Dončić, pri gostih pa sta največ točk dosegla Austin Reeves in LeBron James. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manj

0: in ansambl veseljaki.
1: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
4: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
5: 3 minute čez 8 je na aktualu. Dobro jutro v tale sončen petek, ki bo še naprej sončen. Tu pa tam nekje bo kako blaket, ampak ni omembe vredno. Čez dan se bo grelo pa do 24 stopin in isto vreme tudi za vikend, sončno in toplo.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Dobro jutro, na ceste močno oviran promet sporočate v Drešini vasi zaradi prometne nesreče, ki se tam pravkar se je zgodila, pravzaprav sporočate, policisto še ni, zato je na cesti Žalec, Celje, zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste pa še vedno Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en prometni, en vozni pas, torej proti Ljubljani. Ostajajo pa jutranji zastoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Lukovice, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred Slovensko Bistrico. Tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike, torej proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: tudi Matija Stojanovič, mislim, da samo še te dni nas loči, da bomo ponovno.
1: Matija!
2: Prva napoved je bila že v ponedeljek.
0: Jaz mislim, da
2: imaš nove informacije.
0: Jaz mislim, da v roku enega tedna, no? Še sam čisto točno ne vem.
1: A misliš?
0: Ja, jaz sva se pogovarjala, je rekel, da ali torej teden, ki prihaja, ali potem teden kasneje, ampak jaz mislim, da teden kasneje, da se res do dobra poceli. Ej, drugače, lep vikend je torej napovedan, ne, Hajdi. In morda je to priložnost za eno opravilo, kmetijsko opravilo, pri nas doma smo sicer to že uredili, kljukica. Zdaj tisti čas v letu, ko se začne ena najbolj slovenskih sezon, opravil, in to je sajenje krompirja.
2: Adeno.
1: Krompirja.
2: Statistika, ja. Zanimivo, to rabimo, tebe, Martina, ja. Rabimo, ker lani recimo piše statistika, res ni bilo krompirja ravno na pretek, ja. Predelali smo ga okoli 61 tisoč ton, sliši se veliko, ampak je kar petina, skoraj petina manj kot leto prej.
0: Zdaj, če bi si to razdelili, ne, bi vsak dobil recimo 28 kilogramov krompirja na leto.
2: To je pol kilograma približno na teden.
0: Ja, zdaj sliši se mogoče veliko, ne, kao skor 30 kil, ampak ni, če ti pol začneš delati pere, pomfri, resten krompir, krompir z blitvo, domači čips, pečeni krhkli, vse to obožujem, ampak ja, ni veliko krompirja. Zato, evo, torej ta mogoče na svet,
2: ja,
0: da ga
2: ideja.
0: Začnete saditi, ne, sami.
2: Ampak to verjetno ne gre v visoko gredo doma,
1: napiš dolgo njivo. Ki ga naj v Ljubljani, v moji stanovanje, na balkon, na kam ga naj sedim.
0: Jaz vam odstopim od tašče en del njive, mi imamo ful dolgo njivo, se ga lepo nasadijo take dolge riže, ali pa greste lepo pomagati, sosedo saditi, pa da vam da dve kajlice.
2: To si na vseh štirih, ko to počneš.
0: Na vseh štirih,
2: si?
0: Ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Drugače so krompir včasih imenovali kruh obogih, pa še en pregovor, ki ga vsi poznamo, neumen kmet ima najdebelejši krompir. Kaj to pomeni? Da ljudje z manj znanja ali truda včasih dosežejo boljše rezultate.
2: Ko daš srce v krompir.
1: Ja. Krompir govori.
2: Veš kaj, en recept na hitro. Delaš pire krompir, daš toliko masla, kolikor si dal krompirja in se zgodi. Wow.

0: Aktual.
1: Eleganza, dettagli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko. Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
9: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
10: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: dobro jutro, Radio Aktual. Ker sem rada lepo urejena in pogosto izstopam, se prijavljam v to nagradno igro za stilsko preobrazbo. Lep pozdrav, Hedvika.
1: Pravilna odločitev, namreč o znamki Rina Šimento, ki je navdihnjena po filmu Hudičevka v Pradi 2, boste resnično izstopala, tako kot naša Heidi danes. Hvala.
2: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Za tiste, ki si težje predstavljate, kako izgledajo ti visoko kvalitetni italijanski kosi po zadnji modi, priklopite na Aktual TV.
3: Danes ti kompaktni, pač material ja. Se čuti, da je kvaliteten, lepo stoji.
1: Res, danes v njih torej izstopa in blesti naša Heidi.
4: Boš kaj vrhunsko, da katera koli dama Darina Šimento gor se zgodi popolno prebujenje oziroma preporod in dejansko zaživi tista hudičeva podoba, tista dobra hudičeva podoba, ki se skriva nekje v vas. Tako da prijave zdaj, čez eno uro je že vaša preobrazba, hudičeva dobra. 051-70-80-90, samo povejte, zakaj si želite to hudičeva dobro preobrazbo. Preprosta zgodba.
3: Preprosta zgodba, prijavite se, pokličte, napište in mogoč bote tons, vi, ratele, še bolj hudičevo dobre.
4: Super. In on bo pazil.
5: Oja. Stil, kaj čutiš? Rina Šimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Nižetič na aktualu točno ob pol devetih. Dobro jutro, vreme bo lepo, vreme bo sončno, vreme bo sončno.
1: Pravim že celo jutro, da je to ena tuk simpel vremenska napoved, ker bo enostavno sončno, toplo, za kratke rokave, prijetno do 24 stopinj, drugač pa temperature po Sloveniji pa nekako takole, Kranj in Bled 11, Ljubljana, Maribor, Črnomelj, povsod 11, Celje, Trbovlje 12, Izola in Koper pa trenutno 16 stopinj, se pravi cel vikend lepo, v nedeljo zvečer se bo pa pol začelo počasi oblačiti in v ponedeljek bo mal dežja. Ampak to je šele ponedeljek.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro, tudi na ceste zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet v Drešini vasi, na cesti Žalec-Celje nastal je zastoj v obe smeri, pa pozor, še vedno zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je namreč cesta zaprta pri Grobelnem. Prav tako prometna nesreča na Turjaku, promet je oviran v obe smeri in še vedno zaradi današnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo še vedno zaprt vozni pas proti Ljubljani. Posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj, vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutreni zastoji klasika na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine, pa na primorski avtocesti od smer Ljubljana, torej od Brezovice. Radar pa v Lokah, v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In naš Andraž, dobro jutro, dober dan.
2: Ja, dobro jutro in dobro dan.
3: Jutro.
1: Ja. Oboje je že, ne, glede na to, da je ura 20 minut do 9. Andraž, danes pišete o županu Ljubljane, o Zorana Jankoviču, že 20 let je on na čelu, ne, glavnega mesta.
2: Ja, res je, bližajo se volitve za župana Ljubljane, kar je zelo pomembna, tudi politična funkcija in seveda malo smo pogledali, kaj se je v teh 20 letih njegovega županovanja v Ljubljani spremenilo in kaj pravzaprav lahko bremeni njegovo zelo verjetno novo kandidaturo. In smo pogledali, ja, Ljubljana se je v teh 20 letih korenito spremenila. Če nič drugega, so recimo umaknili promet iz centra mesta, uredili, ja, kar takole bom rekel, alternativne načine mobilnosti v mestu in še bi lahko naštevali, na drugi strani pa mu tudi afer ni manjkalo. Če se samo spomnite, tiste podpore srbskemu premierju Vučiću, pa recimo C0 kanal, o katerem stalno se nekaj dogaja, nekaj pišemo, do nasedlega projekta nakupovanega sedišča Stožice in še bi lahko naštevali, no zdaj na zadnje, recimo je šel bo pravo vojno s prebivalci recimo Štepanskega naselja, glede parkiranja v ljubljanskih soseskah.
1: Celotno zgodbo lahko preberete današnji izdaj novic Svet 24, ki so že v trgovskih, na trgovskih policah. Pišete tudi o smrtno nevarnem virusu Hanta, to je nekaj novega?
2: Ni nič novega, ampak zdaj se očitno zadeva malo bolj takole razvila, tako kot si ne bi želeli. Sicer poznamo recimo tole bolezen kot mišjo mrzlico in zna biti seveda smrtno nevarno. In tudi že nekaj tih potnikov, ki so se okužili na križarki oziroma boj, da ne bi se okružili nekje v Argentini, ko so šli na kopno in seveda potem na teh velikih potniških ladjah so ljudje blizu skupaj in seveda tale virus se je lepo razširil. Med njimi nekaj jih je že umrlo in zdaj ne bi to ladjo nekako sprejeli na Tenerifah. 8 tednov je inkubacijska doba in potem ne bi ljudje, ki ne bi bili zdravi, to pot seveda nadaljevali domov, ampak ta zadeva bi lahko ušla iz rok in vsi se bojimo, da ne bi imeli kakšnega novega covida oziroma take epidemije, kot smo jo že doživeli.
1: Groza, upamo, da ne. No, pišete pa tudi v projektu tovarne Magna na Štajerskem. Tako rečeva, da je bil vse prej kot uspešen, ampak spet se nekaj budi tukaj, ne?
2: Ja, res je. Zelo hitro po postaviti tovarni so tudi vse skupaj ugasnili, tam je zaprli vse skupaj in zdaj se je ta stvar stoji neizkoriščena in to je seveda daleč najdraže. In ja, zdaj v Magni recimo navijajo, da bi Slovenija nekako pristopila k projektu izdelave enega električnega avtomobila ene kitajske znamke, ki še ni prisotna v Evropi. Seveda bi preko tega tovarne lahko bili potem oproščeni evropskih carin, ki bi bilo seveda made in Europe, logično, ampak seveda zdaj je tudi na potezi slovenska država in če bi se ta zadeva uspela takole realizirati, bi mogoče tudi kdo od Štajercev spet našel delo v tej tovarni.
1: Še ena zanimiva zgodba na strani 3, turistu odškodnina zaradi nedostopnih ležalnikov, vse skupaj se je dogajalo na grškem otoku Kos, za aranžma za 4-člansko družino so odšteli 7000 evrov, no in v 6. zjutri so se ostajali zato, da bi dobili na celotni plaži, ki ni mala, ne, en ležalnik, ampak ga niso dobili, ker so bile rezervacije z brisačami in potem je ta gospod odtožil, torej turistično agencijo, ker pač nekako niso preprečili, ne, niso dosegli, da bi spoštovali prepoved rezervacije ležalnikov z brisačami in tako mu je agencija izplačala pač neke odškodnine. Kuk, kaj, zakaj, torej današnji zdaj novic Svet 24 na strani 3. Pa Luka Dončić tudi izjava dneva, ne bom povedala.
3: Te rezervacije niso okej. Okay. Na nekaterih plažah imajo še zabojnike, torej na poberejo opremo zjutraj, ko po rezervaciji in gre na humano. Oziroma, ne, če gre na humano, moralo bi iti na humano. A drugače pa Zvezde so rojene, brezplačna priloga, ta vikend branje fantastično, ena razkritja, Jakov Jozinović, najbolj popularni dečko daleč na okoli, pravi, kdo misli ta, da hodi na mesto njega v trgovino?
1: Njegova sestra.
3: Nihče. Sam gre. Sam gre.
1: Ta vikend ima drugače Jakov Jozinović v Stožica koncert, oboje razprodano, tako da to ni reklama, ampak tam bo, čakaj, da na hitro začunam, vsaj 20 glava, kričeča množica mladih deklet.
3: Wow.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktual.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
2: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
3: Več na visitkoper.si.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 €. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Zavese, senčila.
8: O, oh, vem, kje jih dobim.
7: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
8: in vstopi v svet zaves in senčil.
9: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
14: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
15: Ste lačni?
16: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
17: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
18: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
19: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
20: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
21: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
22: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
23: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
24: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
25: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar mu grozi od 3 do 15 let zapora. Po navedbah prič naj bi Šilič oktobra lani pred klubom Lokal Patriot udaril Šutarja, ki je ob padcu z glavo udaril ob tla in kasneje umrl. Kljub enostransko razglašeni prekinitvi ognja je Rusija ponoči poročala o več ukrajinskih napadih z droni, pri čemer naj bi zračna obramba sestrelila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. O novih ruskih napadih je poročala tudi Ukrajina, kjer je predsednik Volodimir Zelenski navedel več kot 140 napadov na frontni črti in več 100 napadov z droni. Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v bližini fronte sestrelile 56 ruskih dronov. Napetosti se stopnjujejo pred sobotnim praznovanjem dneva zmage v Moskvi, kjer oblasti zaradi varnostnih groženj letos omejujejo prikaz vojaške opreme na paradi. Na sedežu največje nizozemske stranke v Hagu je v četrtek zvečer odjeknila eksplozija, potem ko je storilec skozi poštno režo vhodnih vrat vrgel improvizirano bombo. V napadu ni bil nihče poškodovan, policija pa je osumljenca prijela kmalo po dogodku. Na indonezijskem otoku Halmahera je izbruhnil vulkan, ki je pepel v zrak bruho do višine približno 10 kilometrov in povzročil smrt 3 oseb ter poškodbe še najmanj 5. Po izbruhu je na območju ostalo ujetih 20 pohodnikov, med njimi 9 državljanov Singapurja, ki jih zdaj rešujejo reševalne ekipe. Indonezijske oblasti opozarjajo, da je območje že od aprila zaprto zaradi povečane vulkanske aktivnosti in da obstaja nevarnost blatnih tokov ob morebitnem dežju. Reševalne službe še preverjajo razmere na terenu, saj ni jasno, ali so med ujetimi pohodniki tudi poškodovani. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 9:05, dobro jutro, tale petek. Danes bo sončno, tu pa tam je lahko nekaj koprenaste oblačnosti z najvišjimi temperaturami med 19 in 24 stopinj. Sicer pa vikend prav tako sončen in topel, malce vetroven, se bo pa potem v nedeljo zvečer povečala oblačnost in v ponedeljek lahko pričakujemo padavine.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
6: Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: 9:06, dober dan tudi na ceste, še vedno popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem je cesta zaprta, prav tako glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku zaradi prometne nesreče zaprta. Prav tako prometna nesreča in oviran promet v Drešini vasi na cesti Žale-Celje, tam je nastal zastoj v obe smeri, pa na Vipavski hitri cesti promet oviran v obe smeri pri Šempasu zaradi srne na vozišču, jutrani zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Domžal, torej proti Ljubljani, radar pa v Lokah v Tuhinski dolini previdno v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Petek prinaša čudovite zgodbe, čudovite zabave, ampak še prej ogrevanje za naše izjemne zabave in to je... Galama! Delate je naša prečudovita Anita Goštej in pa Dejan Vindiš. To je največja radijska zabava na tem planetu, v celotni galaksiji in glasbene želje.
1: Ja, dejansko danes imam ta grešni dan. Cheat day, pečemo pice, tako da ob galami, in Aniti mesimo, raztegujemo, dajemo salso gor, mozzarelli.
2: In pošleš kako glasbeno željo?
1: Ja, absolutno.
2: Kjer komad paše ob pica?
1: Kateri ne paše?
2: Okay.
1: Kateri ne paše.
2: In Anita in Dejan imata vse komade.
1: Glasbene želje, dobrodošle. Popozna popovdne objavljena Facebook objava in tam zapišite vsa voščila in vse glasbene želje in uresničita skoraj da vse.
0: Gledam, če obstaja kakšna skladba, ki poje v pici.
1: Vidiš, dobra ideja. Tvoja naslednja pesem naj bo o pici.
2: Pica.
0: Aktualna galama, torej po 18. uri, po 17. uri pa odprte prijave za voščila za glasbene želje in sicer na naših družbenih omrežjih, tako da pohitite, kdor prvi pride, prvi melje. Oziroma prvi poslušaj, prvi pleše.
3: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: aktual.
1: Eleganza, dettagli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 € na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
9: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
13: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus, lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Novo na aktualu.

0: Pa šufit na aktualu, minuto še imate, če ste zmenjeni ob pol, vseeno, prosim počasi, ta pametni so rekli, počasi se daleč pride, ta čas pogledamo še temperature, nekje do 24 greje danes popoldne ob soncu, trenutno Obala 19, Rogatec 17, Kočevje 14, Kranjska Gora 11 in Mislinja 13 stopinj. Za jutri in v nedeljo kaže, da bo sončno in toplo, zjutraj še okoli 8, čez dan že do 26.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka do

0: 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Glavna cesta Ljubljana Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj trenutno proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, do zastoja pa prihaja tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. O nesrečah, radarjih, zastojih poročate na nič 80 13 nič 2.

V Baby Centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Ljubljani na aktualo dobrih 15 do 11. Ja, redki so bendi, ki preživijo več kot pol stoletja. Še redkejši tisti, ki v šestem desetletju delovanja zvenijo še vedno mladostno, še vedno predrzno in še vedno sveže. Točno to so tisti, ki sodijo med izjemne zasedbe, ki so rock glasbo nekdanja Jugoslavije zaznamovale res močno. Lutka za val pa samo še ena himna generacije v vrsti. To so Parni valjak in Lutka za val, ki jo slišimo na aktualu še do 11. Aktual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
1: Radio Aktual.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje beruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
5: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
17: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
18: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa Kristal.
19: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
24: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
25: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Javni uslužbenci bodo letos prejeli 1630 evrov letnega regresa za dopust. Regres za letni dopust bodo začeli prejemati z današnjim dnem, tako ga bodo danes skupaj z aprilsko plačo na račun dobila velika večina zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu in kulturi. Višji regres je posledica dogovora med vlado in sindikati, po katerem znaša 10% več od minimalne plače. Regres je neobdavčen do višine povprečne bruto plače v državi, ki trenutno znaša 2606 evrov. Po zakonu morajo vsi zaposleni v Sloveniji regres prejeti najpoznaje do 1. julija najmanj v višini 1481 evrov bruto. Postojnski policisti so v četrtek v hišni preiskavi pri 35-letnici z območja Pivke odkrili snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo ter pripomočke za njeno pakiranje in skoraj 3000 evrov gotovine. Med zaseženim so bile različne prašnate in grudaste snovi, ki jih bodo analizirali v nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Če bo analiza potrdila prepovedane substance, bo zoper osumljenko podana kazenska ovadba zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Policisti preverjajo tudi sum zanemarjanja mladoletne osebe, saj naj bi bila domnevna droga dostopna v prostoru, kjer je živel 5-letni otrok. Na gimnaziji Kranj se je v četrtek razlilo približno 2 decilitra živega srebra, zaradi česar so gasilci evakuirali nadstropje in zajezili večji del nevarne snovi. Del živega srebra je kljub temu stekel pod parket, zato so učilnico in kabinet zapečatili ter čakajo na strokovno oceno. Gasilci so po posvetu s toksikologi in ekološko enoto že izvedli začetno sanacijo, večina oseb v stiku snovjo pa zdravstvene pomoči ni potrebovala. Danes bodo strokovnjaki inštituta Jožef Stefan pravili meritve in določili, ali je prostor varen za ponovno uporabo, medtem ko pouk v drugih učilnicah poteka normalno. Legendarna pevka Bonnie Tyler je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in je dajala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sončno bo danes in do 24 stopinj za jutri in v nedeljo kaže, da bomo zgodbo ponovili. Sončno bo in toplo, zjutraj še okoli 8, čez dan že do 26 stopinj.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasno skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Kopru, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. 3 km dolg je proti Mariboru, 2 proti Ljubljani. Tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjako bo stojite v koloni. Še en radar imamo na primorski avtocesti na nadvozu Postojna, merijo v obe smeri, previdno tam, ker je omejitev 60 km/h. Čaša, ki merijo, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Spletna stran Aktuala, Facebook, Instagram, tam smo zdaj le in klikamo do ponedeljka. Na eni strani danes večni romantik in pri nas zelo priljubljeni šarmer. Svoje pesmi večinoma piše sam, igra pa tudi kitaro, ki jo je poučeval na glasbeni šoli. Zato pa

Žan Serčič in Pijan od ljubezni. Na drugi strani pa eden izmed najbolj priljubljenih in prepoznavnih hrvaških pop izvajalcev, ki svojim čustvenim in iskrenim pristopom navdušuje poslušalce.

0: Aktual.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
1: Dio mi.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
4: Oče, med prazniki sem grešila.
5: Krepko?
4: Skoraj vsak večer.
5: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
6: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
7: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
10: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Prežgemo družbo in prežgemo pa navijamo aktual do konca. Žuramo vsak petek za Nito in Dejanom v aktualu Vigalami, da se štarta vikend, tako ko se spodobi stop družbo, še bolj šmusko, ki jo mim grede lahko zberete tudi vi. Sam za rokav je bo treba pocukati na Facebooku, da zavrtite vašo najljubšo. Štart je točno ob 6.
1: Partner aktualu Vigalame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
8: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
9: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: tiče spal na aktualu, se družimo na zaenkrat še sončno dopoldne. Zelo toplo bo danes do 24, jih namerimo popoldne, no jutri gremo ob soncu še višje, zjutraj sicer še okoli 8, čez dan lahko tudi do 26. Kaj kažejo trenutne temperature? Piran in Lenart 18 stopinj, Ljubljana in Laško 17, Naklo 16.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Previdno na poti, glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo stoji na primorski avtocesti proti Kopru na počasnem skrajno desnem pasu na Vrhniškem klancu. Zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Kopru, zastoj tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, 3 km dolg zastoj proti Mariboru, 2 proti Ljubljani. No in tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjako bo stojite v koloni. Sporočate še, da je v delovni zapori med Laškim in Celjem vsaj pol urna zamuda zaradi del na Polulah. Pa še na en radar opozarjam, na primorski avtocesti vas merijo na nadvozu Postojna v obe smeri, omejitev pa je tam 60. Previdno in strpno za volanom, če mogoče še gestojite v koloni, dajte javiti. 80, 13, 0, 2.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katarina v okolici Radenc pri Kapelski cesti išče svojega plaščnega mucka. Tigrasto sive bele barve je s kratko dlako in črnimi očmi. Psička pa išče Darja v Dobriču pod Goro Olko in na območju Polzele in Velenja. Kuža je manjša, rasti črne barve, star, zato tudi slabo sliši in vidi. Gre pa za mešančka z modro ovratnico, sliši na ime Busi ali Miško. Več informacij o izgubljenih in najdenih živalih pa boste našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Slušni aparati iz Neurota.
14: Polni energije, polni zvoka.
13: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
14: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
13: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
15: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
16: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
17: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
18: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
19: Ste lačni?
20: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
21: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
22: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
23: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
24: Čudovito.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je bil predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja, preložena 26. maj. Sodnik je odločitev sprejel, ker se Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in morebitni kazni. Tožilka je pojasnila, da mu obtožnica očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Po navedbah tožilstva naj bi Šilič oktobra lani pred novomeškim klubom Lokal Patriot močno udaril Aleša Šutarja, ki je ob padcu utrpel usodne poškodbe glave. Postopek proti drugemu osumljencu, Šiličevemu bratrancu, ki je bil sprva pridržan v zvezi z napadom, medtem še ni zaključen. Na območju Dupleka so neznanci med prvomajskimi prazniki vlomili v stanovanjsko hišo skozi kletna vrata. Iz hiše so odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino, skupna škoda pa po ocenah znaša več 10 000 evrov. Primer preiskujejo policisti policijske uprave Maribor, ki zbirajo informacije o storilcih. Ob tem pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne podatke, naj jih posredujejo policiji. Španska policija je ob Kanarskih otokih prestregla tovorno ladjo, na kateri je bilo kar 30 ton kokaina, vrednega več kot 812 milijonov evrov. Po navedbah španskih medijev gre za največji zaseg kokaina v Evropi doslej. Policisti so aretirali vseh 23 članov posadke, med katerimi je največ državljanov Filipinov, ter zasegli tudi večje količine orožja in streliva. Preiskovalci domnevajo, da so nameravali drogo na odprtem morju pretovoriti na manjše čolne in jo na to pretihotapiti v Evropo. Število smrtnih žrtev na Kitajskem po ponedeljkovi eksploziji v tovarni pirotehnike se je povzpelo na 37, eno osebo pa še vedno pogrešajo. V bolnišnici se zdravi še 51 poškodovanih, med njimi je 5 huje ranjenih. Policija je zaradi suma malomarnosti v povezavi z nesrečo zaslišala 8 oseb, medtem ko vzrok eksplozije še preiskujejo. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Popoldne pred nami do 24 se ogreje, jutri in v nedeljo ob soncu pa še več. Zjutraj še sicer okoli 8, no čez dan pa že do 26 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Pozdrav na ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Kopru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. 3 km dolg zastoj imamo proti Mariboru, 2 proti Ljubljani, no in tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjaku bo stojite v koloni. Sporočate še, da je v delovni zapori med Laškim in Celjem vsaj pol urna zamuda zaradi del na polulah v obe smeri. Še na radar imamo v Škatli na gorenjski avtocesti. Cesti v delovni zožitvi med izvozoma Kranj zahod in vzhod meri proti Ljubljani, previdno tam, ker je omejitev 80. Čaše, ki merijo, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Aktual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci. V petek, 8. maja.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Tole pa bo še en super dopust, bomo letos preživeli skupaj. Napak gremo letos in to že zelo kmalo 6. junija, tako da dajte se prijaviti, če se še niste. Stanovali bomo v hotelu tik ob morju z all inclusive ponudbo. Vsak večer bomo uživali v muski uživo. Potem izlet z ladico nas čaka gor itak pravi boat party, pa še enega si bomo prvoščili čez dan in to bo pena party. Ja, dogajal se bo vsak dan, vsak večer in mislim, da vam res ne bo žal, če boste šli z nami. Če slab mesec že šivamo, tako da pridite zraven, na Pagu smo od 6. do 13. junija.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Novo na aktualu.

0: pol ura, temperature pa Mežica 17 stopinj, Medvode in Brezovica 18, Brežice 19, Ankaran 20. Do 24 jih namerimo danes, jutri in v nedeljo ob soncu še više temperature, jutri še sicer okoli 8, popoldne do 26.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste in previdno, predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastoja imamo. Na primorski avtocesti stojite pred delovno zaporo v Postojni proti Ljubljani, promet pa se gosti tudi proti Kopru. Zastoj imamo v delovni zapori na regionalni cesti med Laškim in Celjem z vsaj pol urno zamudo v obe smeri. Zastoj tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Novega mesta. Zastoj zaradi del še na cesti Žalec-Levec v obe smeri in na Štajerski avtocesti od uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani, proti Mariboru pa že od Dramelj. No, počasi gre še od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Če ste še kje obstalo koloni, dajte varno javiti na 0803 13 02.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Glasbeni poligon na aktualu.
1: Danes poznamo zadnjega izvajalca Laško glasbenega poligona, ki se bo boril za veliki oder na festivalu Pivo in cvetje. To je belokranjec Gašper Mihelič, ki nastopa pod umetniškim imenom Gino Marino. No in v tem času pripravlja nekaj večjih projektov in pesmi, ki si že pridno delajo v ozadju, zelo pridno pa ustvarja tudi na TikToku. Njegova mentorica, zelo priljubljena slovenska pevka, ki navdušuje svojim glasom in energijo, oboževalci pa z njo vedno pojajo v en glas. Lani je razprodala križanke in s tem uresničila svoje otroške sanje in vem, da bo Gino pomagala po svojih najboljših močeh. To je Nika Zorja. Ne sprašuj me, če kar sama zdaj živi. Nika, živja!
2: Oh, hi, živa, hej!
1: Čau, čau. Slišim, da Gašperja oziroma Gina že poznaš, ne? Kako ga vidiš?
2: Gino Marino je ful fajn fant, jaz ga že poznam od leta 2009, ko sem skupaj nastopala na enem dogodku in videti ga po vsem tem času je bilo ful fajn, predvsem pa, ko vidim, kako raste kot glasbenik, kako dobro muziko dela in res sem vesela, da so bila skupaj.
1: O, krasno, sem vesela, da ste se našla po tolikih letih. A zakaj pa misliš, da se ga splača spoznati?
2: Slovenija mora spoznati Gina Marina zato, ker je res poseben fant, še posebej pa za vse tiste, ki imajo radi ta dalmatinski melos, ki obožujejo Olivera Dragojeviča, ker njegove pesmi so zelo podobne temu stilju, tako da, če je to ljudem všeč, bo jim tudi sigurno Gino Marino všeč.
1: Oh, wow, no to pa zelo lepa in močna primerjava, verjamem, da bo marsikoga prepričal. Kot pa misliš, da bo Gino šlo?
2: Je, Gino Marino ima že res dolgoletne izkušnje, ker so skupaj stala na odru že leta 2009 in zato si pa zdaj še toliko bolj želim, da bova tudi skupaj stala 11. julija na festivalu Pivo in cvetje. Tako da res navijam zanj, predvsem pa zato, ker pač res dečko obvladano. In jaz mislim, da vsi, ki bodo tam, bodo navdušeni nad njim.
1: Odlično, hvala lepa, Nika, in srečno z Ginom. Čez dobrih 15 minut po 13. uri pa dejte skočiti na naša socialna omrežja, tam boste lahko Gina spoznali tudi mečkan bolj od blizu.
0: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
0: Na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zavese, senčila.
1: O, vem, kje jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
1: In vstopi v svet zaves in senčil.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
13: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na današnji seji kolegije predsednika državnega zbora so potrdili odlok o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora in razrez mest v njih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po seji dejal, da so bili pogovori med poslanskimi skupinami konstruktivni, čeprav je bilo zaradi prisotnosti kamer danes več napetosti. Predlog predvideva 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa naj bi dobile stranke bodoče opozicije. Stevanović pravi, da je kljub ostrim besedam ponosen na člane kolegija in svoj način vodenja.
2: Kot vedno poudarjam, bom dal vse od sebe, da vrnemo politično kulturo v ta parlament. Slišimo razno razne etiketiranja in tisto, kar neprestano poudarjam, to je, da 85 ali pa 90% časa poslanci namenijo temu, da se prepirajo med sabo, da si očitajo razne stvari iz preteklosti in s tem bi res rad zaključil in odbore, seje, kolegije, karkoli že bom jaz vodil, vam skoraj lahko zagotovim, da do tega ne bo prihajalo.
1: Svetovne cene hrane so se aprila zvišale že tretji mesec zapored, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Njen indeks cen osnovnih živil je dosegel dobrih 130 točk, kar je 1,6% več kot marca. Najbolj so se podražila rastlinska olja, predvsem palmovo, sojno in sončnično olje. Više so tudi cene mesa in riža, medtem ko so se sladkor ter mlečni izdelki pocenili. Pri organizaciji rast cen povezujejo tudi zdražje energijo zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu. Mednarodna smučarska zveza je v Portorožu predstavila osnutek koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju za sezono 2026-2027. Slovenija ostaja prizorišče ženskih in moških tekem. Pokal Vitranc v Kranjski gori pa bo na sporedu že 2. in 3. januarja. Ženske tekme v veleslalomu in slalomu bodo konec januarja, prav tako na podkorenski strmini. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Grand Montani v februarju prihodnje leto. Prijeten dan želimo še naprej v vaši družbi, pa bomo spet čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Popoldne bo sončno in do 24 stopinj. Za jutri in nedeljo kaže, da bo ostalo sončno in toplo zjutraj okoli 8, čez dan do 26.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Ljubljani, promet pa se gosti tudi proti Kopru. Zastoj v delovni zapori tudi na regionalni cesti med Laškim in Celjem z vsaj pol urno zamudo v obe smeri. Zastoj tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Novega cesta in zaradi del na cesti Žalec-Levec v obe smeri in na štajerski avtocesti od uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani, no proti Maribor že od Dramelj. Počasi gre še od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Čoša, kje stojite v koloni, dejte varno javiti 0803 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Romana Aktualov prav zapasala je na sončen petek, tako kot je njej zapasala, da stopi maliscone udobja. Do zdaj večkrat so avtorica svojih skladb, no zdaj pa je svojo zgodbo povedala čisto sama, zraven nje pa ponosno stoji tudi njen oče.
1: Tiho mi še petaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, še
0: spot so snemali na Tenerifih, krasen spot, splača se ga pogledati na Aktual TV. Tam se prepletajo glasba, potovanja in prijateljstva. Seveda, to je Ines Erbos na Aktualu in sekunde čez dobesedo 247 sekund. Še prej Klapa maslina na Aktualu. Uživajte in dobrodošli.

0: Jo, aktual.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zobri piknik, jubi!
14: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
15: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: No, a sem ti rekel?
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Godine prolaze smo slišali na aktualu, no ure in minute pa tudi. Ob 6 zvečer se dobimo točno tule na aktualu in zažuramo skupaj v aktualovi galami, teda dejte si duška z nami in pozdravte vikend z žurko, družbo in top glasbo.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
3: po tebi mi diši poletje,
1: Marko Vozel,
4: me bo še ljubila,
1: in ansambel Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
8: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Šaterenda in slapovi na aktualu dobrih 5:30, kaj kažejo temperature, Strunjan 20 stopinj, Bela krajina 19, Vrhnika in Trbovlje 18, Rateč 14. Še se bo ogrelo danes nekje do 24 stopinj, no jutri in v nedeljo pa nas ob soncu čakajo še više temperature, zjutraj še sicer okoli 8, popoldne pa že do 26.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Ljubljani, promet pa se gosti tudi proti Kopru. Na dolenski avtocesti gre počasi pred Ivančno Gorico v smeri Novega mesta. No, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu in v kontrasmer od Domžal proti Ljubljani. Tudi od uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani, proti Mariboru pa že od Dramelj. Zastoj zaradi del še na regionalnih cestah Žalec-Levec v obe smeri, Celje-Laško v obe smeri in Lesce-Bled prav tako v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, o radarjih, zastojih, nesrečah pa poročate na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Saši na aktualu slabih 15 do 2. Eden najuspešnejših in najbolj cenjenih duetov country glasbi z milijoni prodanih plošč in desetletji razprodanih koncertov na turnejah zašpila na aktualu in to sta brata, ki sta vedno vedela, kdo sta in odkot prihajata. Preden jo je odnesla v svet, sta bila revna kmeta iz osrednje Floride, ponesla v svet in nepredstavljivo slavo pa jo je ravno tale Let Your Love Flow. To sta Bellamy Brothers na aktualu, slišmo jih še do dveh.

0: Wow. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
13: Hala Tivoli, 19. oktober.
12: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
14: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
12: Vstopnice na eventim.si.
15: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
16: Omogočite počitnice vsem otrokom.
15: Več o humanitarnem programu
17: www.zpms.si.
18: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kolegiju predsednika državnega zbora so potrdili razrez mest v delovnih telesih in dogovor o njihovem oblikovanju, pri čemer je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločitev označil za uspešno in konstruktivno. V Svobodi pa so bili bistveno bolj kritični. Borut Sajovic je dogajanje označil za farso in opozoril na neravnovesja v razdelitvi funkcij ter slabitev demokratičnih standardov. Dejal je, da je bilo včeraj doseženo dno, ko gost ob tem interventnega zakona niso dali besede. Danes pa da je šlo še nižje.
2: Ta trenutek si v Novi Sloveniji jemljajo. Preveč Svoboda z 29 poslanci bi naj imela 6 predsedniških mest, Nova Slovenija z 9 pa 4. Zahtevali smo dodatnega 7. Pričakovano nismo uspeli, sporočilo pa je jasno, pohlep po funkcijah je eden od smrtnih grehov in to zagotovo ni v skladu z krščanskim etosom.
1: Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja, da je obravnava interventnega zakona o razvoju Slovenije prehitra in se redni zakonodajni postopek nevarno približuje nujnemu, kar bi lahko oslabilo demokratične standarde. Opozarjajo tudi, da zakon posega na več različnih področij in uporablja tako imenovan omnibus pristop, ki zmanjšuje preglednost zakonodaje. Kritični so še do predloga o prenehanju delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za upokojitev, saj ne bi odpiral ustavno pravno vprašanje diskriminacije in pravic delavcev. Kriminalisti policijske uprave Murska Sobota so razkrili večjo kriminalno združbo, ki je v prirejenih prostorih gojila konopljo. Zasegli so več kot 86 kg droge, orožje, elektronsko opremo in okoli 10.000 evrov gotovine. Ovadili so 8 oseb, 4 so privedli k sodniku, 2 pa sta v priporu. Po ocenah policije bi zaslužek z drogo lahko dosegel do 1 milijon evrov na črnem trgu. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro. Ostanite z nami.
0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me boš

0: v hribe. Projekt pivovarne Laško. Wow.
1: Kakšen vikend za vanale, ampak ta mi povej nam več.
2: Dejte, pejte ven. Poglejte, koliko je lepo, uživajte v tem trenutku. Sploh ne razmišljate, kakšno bo čez vikend.
1: Alergiki robčki nujno sabo, danes je noro z zrakom.
2: Ja, to je res, ja, to je res. Tako da pejte ven, mejte robčki sabo.
1: Ja.
2: In uživajte v soncu in toploti.
1: Amen.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Ja, se vsem se mudi uživati in obogat Tamaro na sonce se gre in zato je gneča. Zastoj imamo na Primorki proti Ljubljani, predelano za poro Postojni. Potem pa še Štajerka v proti Celju, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. V obe smeri je pa zastoj med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoji na regionalki so od Žalca proti Levcu proti Celju. Potem Celje Laško pri Polulah v obe smeri, Radar v Novem mestu v Prečni, v Belem Kedju se skriva na Sotelskem med Krškim in Brestenico in na Uncu pri pokopališču v smeri Cerknice. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine, otvorite šampanjac, nek boli dušmane.
5: U akt

0: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo Aktualno.
2: Dobar dan.
1: Petek, 13 čez drugo. Čez nekaj minut pa na Aktual prihaja človek, za katerega se zdi, da mi je na vdih, kar se pričeske tiče. Prihaja pa predvsem človek, ki prinese zmer dobre morske novice, še boljše destinacije, običajno tudi ful norih idej za oddihe.
2: Prej mu je Bundi v maski rekel: še nikoli te nisem videl brez obleke. Malo se mi narobe slišala.
3: Drži nivo.
1: Ja, ampak ne, v smislu kravate, rekel sem, zmer je urejeno od glave do nos.
2: In zdaj nas že zanima, ne, kdo je to. To je gospod Jože Režonja iz Relax Turizma, seveda. In kar je še pomembnejše, danes nam bo razkril zelo zanimive podrobnosti o tem, kaj se bo zgodilo 29. julija.
3: Joj, kaj že vse vem,
4: Lepo, včer smo 5 minut etra posvetili samo teb in temu, kako už ti nekaj povedal. Vse skup si povedal za en...
2: Rodi, jaz sem to včer fehtala, da mi poveš, nisi iznov nič.
1: Ok, bo Jože govoril, otroc, ne se kregat, vse imamo, sladoled, teraso, po domač povedan, Jože bo Režonje že čez nekaj trenutkov razkril vse. Nič ne boš rekel, najprej bo sebe pokazala, kdo je Brad Pitt.
3: Jaz bi rekel, evo.
0: Aktualno Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša, Stella Nova na ključ s davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stelahouse.com.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
5: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
6: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
8: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
7: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
10: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde, s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: O, se bo zibala barka. Verjetno se spomnite, kje je. Zdaj pa dobite še potrditev, če ste imeli prav v domačem
1: kvizu. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: In verjetno najbolj znan relaksovec Jože Režonja je v naši družbi pozdravljen. Skoraj sem rekel dobro jutro. Ne vem zakaj, ampak po nas smo se zjutraj videvali. Jože, živijo, kako smo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan,
2: Dobar dan,
0: smo v istem čovnu. Približujemo se med drugim tudi z barko Pena Party in kar presenečen bo seveda naše potovanje na Pag v juniju. Svežen presenečen se letos pripravlja, lahko kaj rečeva, osveživa spomin za tiste, ki so mogoče danes pa prvič slišali za kaj tazga, čeprav dvomam. No.
3: Za Pag, ne?
0: Za Pag, ampak za naše letovanje z relaksom.
2: Torej, letos gremo na Pag.
0: Ja. Ne bo napak, ne?
2: Ne bo napak, ne.
4: Kakšno napako bomo že naredili?
0: No, to bo ostalo tam.
2: Prej smo delali eventuro, samo še, mislim, da je 11 option na razpolago.
0: Samo še 11
2: option. Torej še 11 rezervacij.
0: Šibite,
2: relaks. Potrebno je seveda pohitet. Tudi letos bo tako kot vsako leto doživeto zanimivo, plesno, zabavno, sončno. Skratka, res počitnice, kot jih znajo pripraviti samo aktualovci. Vedno so najbolj pomembni akterje teh počitnic, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, naši gostje, ne? Aktualovci.
0: Ja. Vem. In so neumorni, Žana pride zmer tako zelo, polna vtisov in malo, utrujena, prijetno utrujena, zato ima letos ene posebne ukrepitve, Jože, pa ne mislim vas, ne?
4: Aktualove ukrepitve.
2: Jaz mislim, da so te ukrepitve potrebne, kajti gremo na pravo žorersko destinacijo, ne? Kdor ni slišal še za Pag, za Zrče, pravzaprav iz tega našega hotela, hotela Pagos, skoraj da vidimo Zrče. Vemo pa, kaj Zrče pomeni.
3: Kaj ga bomo žurali, ne?
0: Kaj ga boste žurali, tamo sta tudi Tamara pa Rudi. Kaj pomeni pravo aktualovo žur večer fešto.
5: Tako, to, da bomo skupaj, je res dobra ideja. Je. Vidiš, ko smo pisala pesem, sploh nisva vedela, da bo to enkrat mogoče himna Paga.
0: vidiš.
3: Ne, vse bomo imeli, od slovenskih uspešnic do dalmatinskih, do tistih žur, himen, tako, in tudi kakšna himna zapravili.
4: Himen je rekel.
0: Marija.
2: Torej, dišalo bi tudi po Ibici, ne?
0: Paga boste žurali, tam sta tudi Tamara pa Rudi. Kaj pomeni pravo aktualovo žur večer fešto.
5: Tako, to, da bomo skupaj, je res dobra ideja. Je. Vidiš, ko smo pisala pesem, sploh nisva vedela, da bo to enkrat mogoče himna Paga.
0: vidiš.
3: Ne, vse bomo imeli, od slovenskih uspešnic do dalmatinskih, do tistih žur, himen.

0: Od teh klicev in mailov dobivamo za naromanje napak. Rekli ste, da samo še 11 sob. Kje, kako lahko zrihtajo, kako pride do teh 11 sob?
1: Tudi jaz dobivam sporočila, tako da Jože, zdaj pa prosim, kam točno?
2: Prvo je potrebno vsak dan gledati TV Aktual.
0: Bravo,
3: odlično, odlično.
2: Torej, potem vam nič
3: vstopnica.
2: Ne uide. Drugače pa vse relaksove poslovalnice Slovenije, 26 poslovalnic, torej spletne strani, lahko po telefonu pokličete, kakorkoli že, ni problema, torej prid do željene rezervacije, resnično pa je potrebno pohititi. Torej, ta 6.6. do 13.6. bo res nekaj posebnega, tako kot vsako leto, kar sedemkrat veselica, če rečemo.
3: Bravo.
2: Zabava, torej. Te zabave pa niso samo v večernih urah, ampak od jutranjih ur naprej. Prej sem rekel, da so glavni akterji, šele potem pride jo ekipa Aktuala, ekipa Relaksa, potem hoteli, vse ostale storitve, destinacije. Tako da resnično bo to spet nekaj posebnega.
1: Letos res že odštevamo. Jaz priznam, da vem točno 4 tedne še do odhoda, tako da jaz imam že doma malo kupčke prštimane, katere kopalke bom letos vzela.
3: To je zavisno, kako se poje smokijo popovdne, ne, med programom. Enodelne, dvodelne.
1: Jože, zdaj pa mi smo danes tukaj, da lahko razkrijemo eno novico. V bistvu nekaj, kar smo tenstali in skupaj pripravljali zelo dolg časa. Ni se rodil danes na jutri. In mislim, da je napočil trenutek, da to obelodanimo.
3: Potem pa en konkreten namik.
4: Oliver je v dan na Aktualu.
3: Pa smo dočekali.
5: Lansko leto se spomnim, smo dobili ogromen sporočilo, sporočilo Aktualov, če lahko grejo z nami na Korčulo, na Velo Luko. In poklicali smo našega prijatelja Jožeta na relaks in bil si pred kratkim dol s kakšnim namenom.
2: Pred včeraj. Včeraj?
5: Včeraj.
3: Kako je? A to je ta barva, v redu.
2: Ja. Bele Luke nas čakajo, zelo veseli so tudi domačini, da bomo en tak skupni projekt pripravili. Sicer Aktual je bil že Vela Luki, pred leti smo tudi že tam počitnikovali, ne? Ampak to letošnje počitnice v mesecu juliju, ko je vrhunec turistične sezone, bodo pa res nekaj posebnega. Torej odhod 24. julija, odhod nazaj 31. torej kar 7 dni all inclusive v hotelu Adria, ki je čisto na obali. In pa seveda Oliverjevi dnevi, letos je to 29.
5: Tako, ja.
1: Ja, tako.
2: Tam bo seveda ekipa Aktuala.
1: Seveda.
3: Ti posod se zgužvamo. Ampak to pomeni aktualovci tudi vi, ne?
1: Ja.
3: To je najpomembnejši podatek, vzamemo vas s sabo. Nujno.
2: Ja. Resnično težko je dobiti takrat stopnico, da sploh
3: se
2: prideš na otok.
3: Zato smo pa poklicali Jožeta.
2: Še težje je, da dobiš namestitve v hotelih, kajti tam ni veliko hotelov. Trije hotele v Vela Luki, ki so za ta termin vedno polni, ne?
3: Normalno.
2: Mi tako dolgo že sodelujemo z temi hotelirji iz Vela Luke, z domačini, da se ni bil problem. Ne?
3: No,
2: verjetno bo tudi priložnost za obisk enega najlepših otokov, pravijo nekateri na Mediteranu, to je otok Proist, ki je tam na koncu tega 10-kilometrskega Velaluškega zaliva, kjer je Oliver preživel številne dneve in tudi včasih noči. Ne?
3: Ja. Tudi noči. Ja. Veliko stvari je tam nastalo, ki jih danes slišimo in še zmeraj uživamo v njih. 40.000 ljudi je bilo recimo lani na tem dogodku, tako da kako smo lahko del tega, Jože? Kje, kdaj se lahko prijavimo?
2: Prijaviti vsi tisti, ki nas danes gledajo, ki so zgledali to novico, se lahko prijavijo od 15. maja naprej. Relaksovi poslovalnicah spet. Ne?
3: Vrhunsko.
2: Ja.
3: Ti tako posod najdemo.
2: Potrebno je vsak dan gledati TV.
3: A to nadužno? Jože, vi prite kar vsak dan. No.
1: Da bomo znali vse Oliverjeve pesmine. Ja.
2: Relaksovi poslovalnice na Slovenije, spletne strani, pokličite po telefonu kakorkoli, ampak to se bo takoj napolnil.
3: No, sej zato. Pokličite potem torej takoj od 15. naprej, sporekli.
2: Tako, od 15. naprej.
5: Pa res je treba povdariti.
2: 15. maja.
3: Ma maja, tako je.
2: Maja. Gremo pa 24. julija.
5: Tako, pa res je treba povdariti, da je res omejeno število mest, da je res ekskluzivno tole, da ko bo enkrat konc, ko bo enkrat zafilanje, fertik je konc, ne moramo.
3: Ne,
5: ne,
3: ne,
1: le, zdaj smo to še enkrat povedali, kaj pa, če kdo ni slišal, torej ljudi še enkrat
0: ponovno,
3: ko bo enkrat se
5: ponovno, je polno.
2: Priložnosti, tisti, ki bodo šli, bodo imeli tudi priložnost, da se peljejo s trajektom, ki se imenuje Oliver.
3: Brno, evo.
1: Rudi, ali povedal, kako je Oliverov v trajektu ime?
5: Oliver.
3: No, ampak, kot rečeno, od 15. maja naprej Torej, ta trenutek pa seveda še enkrat povabilo, samo še dobrih 10 postelj oziroma sob je ostalo, da gremo skupaj na pak. Ja. Jože, najlepša hvala in prosim večkrat.
1: Ja.
3: Hvala ekipi, z veseljem prejem vedno sem. In to se vidi. Se vidimo na Pagu in pol še v Veli Luki.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizacij.

0: iTunes, da vemo, kje bomo ludovali v naslednjih tednih, dnevih. Danes pa na aktualu na polno, ne pozabi petek, je pomen to galamo, pomen to tudi neverjetno poletno vreme že, ampak zakaj bi jaz, če imamo Tami tukaj?
1: Tam je lih, kar sem.
0: Kaj
1: ste? Zaprla.
0: Ali, zaprla. O, kukaj se mi to zgodi, zaprem vse v božje, nisem res. Se to ne moš okay, verjeti.
1: Bom, bomo najdeli, bomo najdeli.
0: Ampak ja, lej, ni panike, sekundo, če lahko kaj pomagam, kar
1: povej. Ma ker malo govor, tako le še kaj povej, kje bo pa kako
0: ja,
1: se počutaš.
0: Ja, mi klima je v avtu, crkan na glih zdaj le, kje je.
1: Klima
0: ja.
1: Ti je crkan
0: zdaj,
1: na avtu.
0: Zdaj ne vem, nekaj ni priklopljen ali je pač plina zmanjkalo, v glavnem,
1: ja,
0: za gauzen.
1: Dej jo čim prej popraviti, zaradi tega, ker se bodo temperature kar dvigovale. No, sicer pa takole, popoldanska kulisa bo ostala precej sončna, le sem in tja bodo nad hribi zrasli kakšni oblački. Po noči bo več jasnine, zjutraj ponekod nekaj meglice, jutri nas čaka skoraj da poletno vreme, jutri mogoče s šipami dol bundi. V nedeljo bo več kot prinaste oblačnosti, v ponedeljek pa prihajajo plohe in nevihte. Pa obvezno šipe gor, veš?
0: Ja. No, hvala, mi res hvala. No, se to pa dobro, da se rekla.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Živijo fajn ljudje za volani. Ja, takole imamo. Proti Celju imamo na Štajerski avtocesti zastoje in sicer iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice, od razcepa za Dobrovaj naprej proti Šentjakobu. V obe smeri imamo med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice prav tako zastoje, popoldanski so tudi na Ljubljanski severni od Rudnika proti Malencam, oziroma to je bila južna, no severna pa od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa še na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, skratka Črnuče glavna zvezda zastojev, pa se vemo. Petek je in še vikend, mislim, se to je isto, pustimo stati, lep vikend se hotel reči. Žalec, Levec imamo tudi na regionalkah, torej zastoje zaradi del proti Celju v tem primeru. Celje Laško ima pri Polulah isto stanje v Besmeri, pa še Novo mesto, tam ima pa radar v Prečni in na Stojalo ga imamo na Puščavi pri Bokronogu, pri Smrekah in v Belenkedju na Sotelskem, med Krškim in Brestanico in radar je tudi, le dodate vi svoje, na nič 80 13 nič 2.

skrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remer, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

0: In Alen Nižetič. Kako se pa zove današnje žival?
1: Da.
0: Rudl.
1: Ja, imamo,
0: je pozitivne tvoje bizarnosti.
1: Ja, res je. Petek je in danes herojske zgodbe sveta živali.
0: Dej, gremo po kokice.
1: Tako, evo, skupina delfinov, če verjamete ali ne, je leta 2004 na Novi Zelandiji obkrožila plavalce in jih zaščitila pred morskim psom.
0: Hudo.
1: Ja, ljudje so šele kasneje
0: ugotovili, da... Aktualen smo to pažana ponavadi, ja. Politiki.
1: Ne, res, krog so naredili okrog plavalcev, da so jih zaščitili in potem so to šele kasneje sicer ugotovili, da so jih dejansko ščitili pred, pred
2: morskim psom. Morskim
1: psom, ja. Verjetno mislili, da to še njihov ritual.
0: Ja, ja, ali pa da kakšen nas bojo zdaj. Ja, delfini doskrat tudi se ljubijo z ljudmi.
2: Ne, jaz kot plavalka bi mislila, da takuje z mano. Ne. A veš, če bi plavala maraton, pa da bi me delfini...
0: Zakaj, oni so šli v krog.
2: Bi rekla, ko ti tekmujojo, veš, da sem že prej šel od njih.
1: Pametni živali, pametni so pa tudi bernardinci.
2: Okay.
1: In sicer bernardinec Barry je v Alpah, zdaj pa gremo še bolj neaktualno, v 19. stoletju...
3: Pa vse to musko vrtimo isto iz tega stoletja.
0: To je 1800!
1: Ja.
3: Vse malo hite.
0: Hitove, ja.
1: No, v glavnem Barry, bernardinec Barry, ne bi takrat rešil več kot 40 ljudi izgubljenih v snegu. In to zaradi njegove legendarne pomoči imajo zdaj bernardinci še danes sloves reševalnih psov.
0: Ja. Mislim, da me, a mi je Martina enkrat, kdo mi že enkrat pogovedal v Unvic, ki je v Alpah rešil pes pač človeka iz snežnega plazuva, ne? Človek, on najboljši prijatelj, je pa še tako lep pes ga nosi. Až bernardinci imajo zmer un...
2: Čutrto.
0: Ja, sočak pod vratom, a ne?
2: Ja.
0: Dobar, v redu. No, super. Tudi moj vic je iz 19. stoletja, vidim, men ga več ne razume. Okay, gremo k aktualnim stvarem, žarči, a ne?
4: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubički se družijo na aktualnovi split.
0: Po moje. Ste
2: ga dvaja, pa pa razumemo.
0: Ampak še ko misliš dvakrat? Dobar, sem bloncom, ne toliko.
2: Marti ima štajerske, lahko da niso vsega razumeli.
0: A pa mi kaj fote, pa dokaj tudi ta konc, ja, prekmurje štajerska.
2: Ok, mi gremo zdaj le v Ljubljano, kjer pogrešamo mačka Fredija. Izginuje na območju Rožne doline, obstaja pa možnost, da je odtaval proti Rožniku ali pa v smeri Šiške. Samo še dodamo zraven, da Fredije bele in tigraste barve, na hrbtu ima poseben bel vzorc v obliki karaja, pa drugače čipiran. Njegov lastnik Miran za pomoč pri iskanju obljubljene nagrade.
0: Kar izrezek.
2: Tudi. Zdaj gremo pa še v Naklo, Polica natančneje pri Naklem, se pa zgubil majorški buldog in nas je Žiga obvestil o tem, da zdaj skrbi za tega buldoga in tisti, ki ga pogreša, na spletni strani najdete objavljeno telefonsko številko in seveda se lahko potem zmente in dobite svojega psička spet domov.
0: Radioaktual.si, živalski radio čist dol, pa ni teh starah vicev gor.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
14: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
15: O, super.
14: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
15: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
16: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
5: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Janković je na slavnostni seji o prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, kar bi bil njegov že sedmi mandat. Dejal je, da je bila odločitev težka, a da prevladuje odgovornost do mesta in ljudi. Ljubljanski župan, ki mesto vodi že od leta 2006, je ob tem še izrazil podporo vladi Roberta Goloba. Med znanimi kandidati za županski položaj sta tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Nekateri uporabniki pralnih strojev Gorenje se pritožujejo, da so upravljalne plošče pogosto označene v angleščini. Opozarjajo, da je to za slovenski trg nesprejemljivo, v podjetju pa pojasnjujejo, da je to posledica stroškov in velikosti trga. Dodajajo, da so navodila vedno v slovenščini, pri nekaterih modelih pa je možna tudi izbira slovenskega jezika ali dodatne nalepke. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Uporabniki se sicer upravičeno sprašujejo, zakaj pa je na češkem lahko vse napisano v češčini, a ta trg je posebno za vse proizvajalce, ne le za Gorenje. Zanj je Slovenija, Gorenje na leto izdela do 1 milijona pralnih in sušilnih strojev, sicer majhen, a čustveno pomemben trg. Zato za določene modele ponuja celo nalepke s slovenskimi napisi. Z uvajanjem digitalnih zaslonov pa bo lahko kupec pri vedno več modelih sam izbiral med več jeziki.
1: Poslanec Lenar Džaubi je v državnem zboru v politični razpravi razžalil poslanca SDS Žana Mahniča in uporabil izraz o idiotskem obrazu. Izjava je sprožila ogorčenje v SDS, kjer je Mahnič napovedal pravne korake oziroma prijavo zaradi domnevne žalitve. Do incidenta je prišlo med parlamentarnimi razpravami v državnem zboru, kjer so se takšni verbalni spopadi pojavili v okviru političnih polemik.
3: Postopki so jasni. Jaz moram najprej videti to, kaj bom prijavil, na kak način, pa Leno tudi ne vem, na kak način se bom tega lotil. Še enkrat pa, jaz res nisem mislil, da imam idiotski obraz. Ne vem, kdo bi to mislil, to ni letel na njega. Ja, on sploh ni bil v razpravi takrat. Ampak očitno so v tem državnem zboru te nove moči ljudem so take, ki si jih ne znam, jaz nisem znal še predstavljati. Jasno mi je, da marsikomu še ni jasno, kako ta hiša deluje, ampak v nekom trenutku bo tudi to postalo jasno.
1: Več si lahko preberete na spletni strani Svet 24. V našo družbo vas ponovno vabimo čez eno uro.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami.

0: in ansambl veseljaki.
1: Odlihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Je bomo roštili ali zunaj ali not? Mislim not. Pod streho ali zunaj nad izven. Dobar, pustimo, delimo se, da si, nisem tega sprašal, tam res boli.
5: V glavnem, dajmo proti večeru še zelo prijeten z veliko sonca in le majhno možnostjo kakšnih ploh in še to v hribih. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno, temperature bodo dosegale do 25 stopinj, kar poveča možnost požara, tako da nikako
4: boh not. Ja. Tudi zunaj je tako zelo rizično, ne? Zelo kontrolirano mora biti. A si že konc?
5: Ja, konc.
4: Ok, dobro, jaz še nisem.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Je 7:03, kar pomeni res veliko gneče in zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. V obe smeri je zastoj na Štajerski avtocesti še med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice. Popoldanske zastoje imamo potem še na Primorki od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na severni od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi in potem še na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjako, pa še zaprt vozni pas. Ljubljanska vzhodna obvoznica ga ima smer razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Zgodila se nam reč nesreča. Zastoje imamo še na regionalkah Žalec Levec proti Celju, Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa še radarji v Žapužah v Ajdovščini oziroma pri Ajdovščini, pa pri Morkama pri počivališču Ravar Komanda na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra, še eno radarsko kontrolo. V Vržeju ste ga tudi najdeli, meri smeri Stare Nove Vasi in na Razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pa počasno se, hitr se

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vudrla.
1: Ja, 13 čez tretjo, če vam čas kaj pomeni, upam pa, da se vam... Bož, da se čas ustav, kukr pa promet. Ampak ja, zato, da bo pa čim prej stekel, zdaj imamo predvsem dame, danes, če imate že v mislih kaj, kaj bi lahko počele zvečer, imamo idejo za petkove petke. Prihajata dva.
2: Pa še kako?
1: Ok, v redu. Zdaj, če vam manjka kakšen šarmer, imamo dva.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: In dokaz, da ni nujno, da kaj spijemo, da se ga napijemo, a ne?
4: Ja.
1: Oziroma, da smo pijani.
4: Ja. Drugač, zame me se eno informacijo, ne vem, koliko je aktualo, ki je in aktualo cilijo, res je.
1: 14 čez 3, Žana,
4: trač
1: modeli.
4: Nekaj časa je bojda telefant že samski.
1: Anuša naša to ve?
4: Zdaj upam, da je slišala to.
1: Aha.
4: No, ona mi je povedala, drugače.
1: A res? Sopada ne spi, ja
2: sem o ljubezni. Anuša pa še zvezi.
1: Začasno očitno ne, da na pauzi. Žana pa, no.
4: Okay. Žanko očitno samski, sigurno ne osamljen.
1: Žan Serčič, drugače od Žane, pijan od ljubezni. Tamara, pri tebi pa?
4: Sem ga že prekinala.
5: Okay. Ja, pri meni pa za pijano ljubezen poskrbela skrivnostna Slovenka.

0: Ja, wow, noro.
1: To je šola na plesavka, ti si rečem.
2: Sami mrtvo hladno zraven gledat kole.
1: Ja, no, dobro, ni bilo baš.
0: Nisem vedela, imaš napad, božjasen ali imaš?
1: Božjasen napad. Ne, to je bil plesen gib v glavnem.
0: Plesen, ja. V glavnem, oktobra lansko leto se je vročil na Hrvaškom.
1: Ja.
0: Ampak ime njegove izbranke ostaja pa skrivnost.
1: No, pa imamo že prvo vprašanje zanj, ko ga srečamo spet, Ivan Zak, in v glavnem pesem, ki jo lahko zberete že na radioaktual.si, Facebooku in Instagramu, ali pa Žanko, to lahko krčite.
3: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Je Davor je zmagal, ne?
2: Zdaj, kjer
0: Davor? Unka ima P, B,
2: ali R.
0: Ali R.
1: Kva, zakaj ali ni D? Čakaj.
0: Dorno?
1: B, Dorno. Mat, bo, skor sem rekel P. Borno, Borno. Što imamo od života? No, pa se prepustimo, 15, 16, 16, 15.
2: No, daj povej, koliko, 16, 16, ok.
1: Ja, 16, 16,
2: 16.
1: Teško je, ja.
4: I bez tebe u san poči, bez ljubavi, mira nima. Živi mladost pri koboje, pola mene ostalo je, u srcu je duga zima.

0: Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
5: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite, sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvite. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.

0: Če kleparijo, cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela!
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Zdaj le, da ga ne bo poznala samo naša Tami.
1: Dej na deli se, da ga ti ne poznaš.
0: Pa do. Ja, v redu je, no. Žana, vidiš, kaj zakuhala.
2: Ja, vidim, ja, dobro kuham.
0: Nepotrebno izjavo. Znači, čas je, no, glavno, da ga vsi spoznamo.
3: Laško glasbeni poligon na Aktualu.
0: Še zadnji od štirih izvajalcev Laško glasbenega poligona, ki so se bodo potegovali za nastop na velikem odru festivala Laškega piva Cvetja, je to Gino Marino.
2: Yes, tako kot zdaj od vseh te, ki so bili pred njim, smo tudi zdaj našo Tami poslali na obisk. Mm-hmm. Ga mali sprašati, ne? Pa predstavili smo mentorja.
0: 30 dek kave pa piškoti.
2: Ja, so bili samo posebna vrečka. V glavnem spoznali smo ga tudi z inštruktorco, a ne? Tako ja, da imamo vse
1: pod mentorju itak skozi dogaja, s mentorcem bi si pa marsikdo želel, da mu dogaja.
4: Rudi, ti moraš res čisto vse obrniti nas.
0: Na ljubezen.
1: Nosečen, da se oglaša.
0: Ok, dosta. Ja. Dej, ne, gremo.
4: Ne, ne, ne, obraču.
0: V glavnem, dejmo pogledati to, kako se s prvimi izzivi in spoznavanjem spopada Gino Marino.
5: Spoznajmo Gina Marina.
6: Mislim, da je zdaj pravi čas, da moja glasba gre ven izmed štirih zidov in prije do množice ljudi.
7: Na poti k tebi je že tvoj inštruktor, mogla bosta zmiksati tvoj komad, pa inštruktorjev komad in dobiti res en vrhunski izdelek.
6: V bistvu, ko prideva

0: Vaško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.
2: Ampak dobro sta se ujela z Niko,
3: a? Ja, ja, pa Nika bo, oziroma je res pravi naslov, če mu slučajno kak izziv postane pretežek, ker ona je pa fajterka.
0: Levinja,
4: no, glavnem, zdaj pa še malo uradnih podatkov. Gino Marino je v znak sodelovanja prijel zeleno rutko. V Laško glasbenem poligonu pa vso srečo, ker njegova predstavitev bo že nakazala, ki bi se znal pojaviti prve težave. Ali pač, pejte na Facebook in Instagram od aktuala, pa dobro glejte in se veselo smejte.
0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.

0: lepota tam zgor, tukaj dol in ko smo že glih pri tem tam, povej o lepoti vremena.
1: Ja, res lepo vreme imamo in res je toplo. In upam, da bo tako čim dlje ostalo. Meni so te temperature lih idealne, jaz v njih blazno vročih ne prenesem. Tole nekje, tako kot je zdaj, od 18 do 25 je fantastično. No, recimo v Črnomlju 20, v Slovengradcu in Kranju 21, 22 stopinj namerimo, na obali, recimo v Izoli, potem jih je 23 v Trbovljah in tudi v Laškem 24 stopinj je v Murski Soboti, no, prijetnih, fantastičnih 25, pa v Novem mestu. Tudi večer bo ostal svetu in to pole nad hribi bo nekaj več kopaste oblačnosti, po noči se bodo oblaki umaknili. Jutri bo skoraj poletno, v nedeljo pa bo sonce počasi zakrivala koprenasta oblačnost. Bundi, to je to.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Karambol in zato imamo oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Zastoji pa, kje niso, proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice po štajerski avtocesti od razcepa za Dobrovaj naprej proti Domžalam, pa proti Celju pred Slovensko Bistrico. Popoldanske imamo še na primorski avtocesti zastoja od Kozari proti Dragomeru, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malencem in na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo, Črnu, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik, v podkraju po tisti prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, obvoza pa ni, tako da ostaja, torej ponavljam, cesta Trbovlje-Hrastnik v podkraju zaprta. Radar? No, ta pa je, ta pa dela 100 na uro, pa ne id tolk. Nastojalo je v vasi Hosta pri Škofji Loki. Če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
16: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
17: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
16: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
19: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poleg Zorana Jankoviča, ki bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, se bosta med znanimi kandidati za županski stolček potegovala tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Slednji izpostavlja, da se bodo lotili prenove javnega potniškega prometa, vrnili tramvaj v prometno strategijo, povečali gradnjo javnih najemnih stanovanj, zmanjšali investicije v velike strukture, si prizadevali za brezplačne vrtce in zamenjali vodstvo zdravstvenega doma.
2: Prepričan sem, da Ljubljana po 20 letih vladavine Zorana Jankoviča nujno potrebuje spremembe. Ljubljančani že 20 let gledamo, kako nas iz lastnega mesta izrinjajo turisti in bogati investitorji, ki gradijo stanovanja, v katerih nihče ne živi. Menim, da lahko svojo kandidaturo dosežem spremembe, ker smo pirati najglasnejša opozicijska skupina v mestnem svetu in ki smo že cel mandat opozarjali, razkrivali nepravilnosti obstoječe oblasti.
1: V banki v kraju Sincik v zvezni deželi Porenje Falško je prišlo do incidenta, ko so neznani storilci zajeli dva talca. Policija je na kraj dogodka poslala posebne enote in zaprla del mesta. Po posredovanju se je položaj razrešil brez žrtev ali poškodovanih, osumljenci pa so s kraja pobegnili, še preden bi jih policisti lahko našli. Oba talca sta ostala nepoškodovana. Skoraj 3/4 Evropejcev, to je okrog 72%, meni, da ima njihova država koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometra, pri čemer je delež v Sloveniji še višji in znaša 81%. Večina vprašanih Evropsko unijo vidi kot steber stabilnosti in podpira skupno varnostno politiko, med glavnimi skrbmi pa izstopata dogajanje v svetu in rast življenjskih stroškov. Papež Leon XIV. Je o prvi obletnici imenovanja v Pompejih med mašo pozval k zauzemanju za družino in mir, ter upozoril, naj se ljudje ne navadijo na podobe nasilja in smrti. V Marijinem svetišču je obiskal bolnike in vodil mašo, ki se je udeležilo okoli 20 tisoč vernikov. Popoldne pa je v Neaplju nadaljeval obisk s srečanjem z duhovščino in verniki. Prijeten prostanek petka vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kičasto in Tami, povej zakaj.
6: Ja, ker je koliko je, no, pojte vam pogledati, pa boste sami videli, kako lepo, kako fantastično lepo vreme imamo. Večerni del dneva bo še zelo prijeten, z veliko sonca in nekaj malega oblaka nad hribovitim svetom. Noč bo precej jasna, jutri bo sončno in toplo, proti severu pa lahko pozno popoldne nastane še kakšna ploha ali nevihta. Manj ne de.
5: Gremo pogledati, če lepo tukaj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ja, imamo nekaj nesreč. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju. Zaradi nesreče tudi obvoza ni, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Še ena se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Zastoji oziroma ne bo najprej še okvaro tovornega vozila. Ne, sploh ni tovorno, je pa vozilo. Na voznem pasu v delovni zapori na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Zastoje imamo proti Celju iz smeri ljubljanske vzhodne in severne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje od priključka Ljubljana center proti Malencem in še na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in če še kje, povejte nam na nič 80-13-02, tako kot ste nam, da je nastojalo radar v vasi Hosta pri Škofji Loki. Počas, previdno, pa srečno, Ana.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Živjo, dober dan,
2: 26.5.
1: No, tam se drugače z nami vsak dan, vsako popovdne, ampak tista ta prava je pa vsak petek po 18.
3: V nizkem štartu, yes. In danes bo zelo posebna.
4: A zaradi poti spominov in tovarištva?
5: Ne, to je že skor poletni vikend, bo Anita v kopalkah za mešalko.
3: Kva? Ne. Posebna bo, ker boste slišali po 18.
1: No, v kopalkah ali pa v bundi, ni važen. Važen je, da pripravite svojo pesem, ki jo želite slišati za tale popoln petek, tako da šibite na Facebook, drugač pa v etru. Ena in edina.
0: Partner aktualne galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
12: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
13: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: val.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da go buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Se vrtiš okrog?

0: 90 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri.
1: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
2: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
3: Oče, med prazniki sem grešila.
4: Krepko?
3: Skoraj vsak večer.
4: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
5: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
7: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
8: Dragi, kaj to piješ?
9: Magnezij Aktiv. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
8: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
9: Prehranski dopolnili Magnezij Aktiv in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
10: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
11: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, ampak ne temperaturi, ker teh bo, oziroma stopinji, teh bo bistveno več. Ta mi dokaži.
1: Ja, točno tako, bistveno več, 20 recimo v tem trenutku na Jesenicah, potem jih imamo 21 v Bertokih, 22 stopinje v Kranju, toliko jih je tudi na Ravnah na Koroškem, 23 stopinj namerimo v Laškem, Trbovljah in Mariboru, v Trzinu tudi 23, 24 v Murski Soboti in 25 v tem trenutku v Sevnc. No, sicer pa imamo še tole obvestilo, da se bo dan zaključilo lepo pomladno vreme z veliko sonca in prijetnimi temperaturami. Po noči bodo po nižinah možne meglice, tako malo romantično. Jutri bo sončno in toplo, v ponedeljek pa veliko romantike. Ja, tak dramatična ljubezen. Okay. Nestanovitno vreme.
0: Nestanovitna ljubezen.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Previdno zaradi okvare vozila stoji, oziroma so zastoji in je oviran promet na voznem pasu. Delovni zapori Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom Domžale lahko hitro pride do naleta. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima pa nesrečo in zato oviran promet na razcepu Malence in to pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Potem posledice prometne...
3: Družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Previdno zaradi okvare vozila stoji, oziroma so zastoji in je oviran promet na voznem pasu. Delovni zapori Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom Domžale lahko hitro pride do naleta. Ljubljanska vzhodna obvoznica

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: za poslušati,
1: to pa za pogledat.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: si svet. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualo. Open roll.
3: Dragi aktualovci, ja, pop and rollovci še zmer z vami. Zdaj, če vas kaj številke zanimajo, v teoriji je do poletja še 48 dni, ampak če smo čisti iskreni, čez točen 4 tedne se zgodi popoln poletni teden.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Kaj je, Žana?
1: Jaz te slišim dobro, kaj je slušalka.
3: Ja, bravo, kam pa si dala, sem spet v školko padla.
1: Ne,
3: ok.
1: Crkala je baterija.
4: Lahko govoriš, Žana.
1: Ok, sem na vrsti, hvala lepa. Letos gremo res skupaj na pak, to zdaj živemo. In kar lahko še dodam zraven, da obljubljamo, da bo še bolj škatlan.
3: Ampak aktualova ekipa gre letos ojačana, pojačana. Letos smo poskrbeli še za dodaten fešterski večer. Tam bosta tudi naša krasna, neuničljiva Rudi in Tamara.
4: No, glede na to, da prideva dol, ne bova sicer cel teden, ampak me vse zanima, kjer hotel je to?
1: E, tam je, jaz sem rač vse prebrskala in pogledala, ti bom tudi poslala.
3: Dobro, dobro, vidim,
1: to, ki je lepo, ja, hotel Pagus in Depananza Meridian 4 zvezdice, ker naju s tam zanima, glede na to, da tam je zdaj ful veliko hota, ne?
4: Blazno, ja, bolj se hotelim že počas, ja.
1: Par minut hoje do centra mesta, pak, ampak še boljšo do vsega skupi, 20 metrov od morja.
4: Direkt za skupaj.
5: Zabravo, zjutraj nam je stuša lepo v morje, ne?
1: Da te vidim, ja, da te vidim. Ok, drugače po tem tušu, pa po tvojem plavanju v morju, pa po tvojih treningih, Rudi, bomo šli lepo na zajtrk, ali pa na malco, ali pa na kosilo, pa pa še na kašenga, pa še na dva, pa na tri.
3: Ja, skratka, all inclusive, ja.
1: Tako.
3: No, pa danes smo tudi slišali, da je samo še 11 cop, oziroma zdaj to je že 3 ure nazaj, 4, tako da šibejte na radioaktual.si ali pa na relaksovo spletko, pa se tam hiter pozanimajte, pofočkajte in se dobimo na Pagu.
4: A ste rezerviral nama sploh?
5: Bo to že.
4: Prosti bom spala pr nekom, kr nekom, no, problem že.
3: Še dober, da je že
1: naredil.
5: Auto imam velak.
3: Ja, no, fajn, super, klima pa na delo.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
9: Zavese, senčila.
10: Oh, vem, kje jih dobim.
9: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
10: In vstopi v svet zaves in senčil.
11: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
14: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
15: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
16: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
15: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
16: Aha, ampak...
15: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
16: A ja...
17: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
18: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
19: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
20: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Evintim. Slovenska vojska. V službi domovine.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa kristal.
24: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
25: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
26: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
25: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
27: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in topevent.si. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Dober dan, sončen pozdrav, tako kot prejšnji teden. To je isto, midva sva ista, praznika pa ni. Raz zato, da je petek, kar je že sam po sebi galamastičen praznik, ker je pač petek.
1: Tako, po prvomajska galama, dober dan.
0: Jaz verjamem in sem, jaz sem prepričan v to, da so si galamovci, aktualovci odpočili od vsega dobrega in da so se zdaj skalibrirali ponovno nazaj na čisto običajne dneve. Čeprav meni znajo mati povedati, da je galama včasih tako norčava, da težko rečemo, da je to nekaj čisto običajnega in tako
1: tvoja
0: naprej.
1: Tvoja mati.
0: Ja, moja mati in tako je praznovala pred prazniki, se vemo.
1: Angelica, vse najboljše še enkrat.
0: Tako da, evo, down on the mic, mami Gošteca z vami in pred nami je seveda dve uri ultimativnega, izjemnega glasbenega užitka, imenovanega preprosto galama. Tudi danes velja glasbene želje, čestitke in pozdravi. In verjamem, da vsi vemo, kam je treba to napisati, mami Gošte. Kam je
1: seveda
0: treba to napisati?
1: Facebook profil, zdaj pa s čim, prek česa, to je pa vaša izbira, tablica, računalnik, ma, telefon ima to že, pa ne v roki. Dajmo torej aktualov Facebook profil.
0: Tako. Ne vem, če sem ti povedal, dva dni nazaj so najni sodelavci DJ Timeovci se šunjali tukaj na okoli in rekli, da moramo nekaj špico narediti. Da ta je malo zastarela, da zdaj.

0: čist nikam ne čim.
1: Mi delamo galamo in super se imamo.
2: Oh my god,
0: to
2: so pa zašmasali.
0: Mislim, da ne bo šla čez komisijo. V glavnem, DJ Tanovci sem jih srečal in so mi povedali, da tako vedno lepo omeniva 16. oktober, ko je ta DJ Tam Beki taj s prijatelji v Odiseji in da se zahvalijo, se reka bojo naredili eno tako špico, kako bi mogla zveneti tako za te moderne nove čase.
2: Aha, in če bi najo predstavili na drug radio,
0: ja,
2: recimo.
0: Je sam tega vrtela skozi. V glavnem, je pa to tako zdaj se mi kar zatika, kaj tele ritve sliša. Pomladanske utrujenosti nimaš v tem ritmu.
2: Ja, hvala za tale veličasten oranžni pozdrav iz oranžnega studia.
0: O, kaj še, leta rita, edo. Živo! Res je živo.
2: Pa ti neke veze.
0: Ja, mam, jaz gleda. Uglavnom, pomladanske utrujenost, tiste popodanskega spanja ni več. Dobro jutro, dobro dan.
2: Evo. Mislim, vsa čas, bravo, bravo oranžni.
0: Evo, galama, uživo, če pa zdaj oranžna barva, ni več tako popularna, ki je bila včasih.
2: Daj, ti imaš oranžen mikrofon, oranžen pulover.
0: Ja, jaz sem.
2: Z oranžno muziko si prišel v studio.
0: Ne vem, kaj ne reče, odzunje neki oranžen.
2: Kake barve pa skater?
0: Oranžen.

0: Tata Mala oziroma Taga Lama, danes ekskluzivno imamo radi precej oranžno barvo, verjetno zato, ker se na tak oranžen način zahvaljujeva najnim sodelavcem iz belo-oranžnega osrednjega studija, ki so poskrbeli za udarno špico. Ki jo morda malo kasneje ponovno damo, ko bo treba malček tempo dvigne našega druženja. Poglavno še enkrat dobrodan in dobrodošli z vami, Dano Domajk, mami Gošteko.
1: Mislim, zdaj se začenja ta spomladanska utrujenost in
0: to. Rabaš. To je ena taka prav posebna...
1: Dabaš toparico, kdaj moramo spet dvigniti.
0: Prav posebna pilula, ki te tako pred rami.
1: Tako tista, veš, kaj za jajčka kuhaj.
0: Ja, sam, veš kaj, me je strah zdaj v enem tem trenutku, me je strah, da ne bodo vodilni kadri, se veš, pomočnik, namestnik in tako naprej slišali in bojo začeli, čaki, kaj pa če bi ona dva delala na radio med četrto pa šesto uro, ne, ob šestih zjutraj se začne jutreni program, med četrto pa šesto bi ona dva zbujala s takimi hudimi riči. Nač, tukaj smo, glasbene želje, čestitke, pozdravi, pridejo čez nekaj minut. Kaj ti še prej pride nekaj zelo pomembnih informacij, namreč mami Gošte je bila kot in dijekt, ko je vadila plesne korake za novo pesem, novo uspešnico Luka Basija. Katamaran se kliče.
1: Je, včasih pa res kot in dijekt.
0: Včasih je kot in dijekt. Poslušala, no, zdaj pa je ujeta, kako je vadila za te plesne korake. Verjetno zato, ker imajo junija meseca imajo z otroci, tisti, ki imate otroke v vrtcu, veste, kako je to. Starši morajo priti v vrtec, potem pa skupaj se točka naredi s svojim otrokom in bosta mami Gošte in Oliver plesala katamaran v vrtcu. In če boste seveda visoko vrščene, dobita trojanski krov. Vegetarijanski, seveda.
1: Po mojo do zadnjega ne bi vedela, glede na to, da hodi z mano na kor, bi mogoče bila tudi kakšna aleluja, veš?
0: Ne, to bo pa pol na koncu, ko bo zmaga in ko bo in zmagovalca pokaži, kaj znaš vrca, ne smem povedati katerega, Anita Gošte in Oliver! In bomo
1: Tako da, ali pa katamaran.
0: Ne, kaj bo še, ako še enkrat ponovita vajo, katamaran. No, evo.
1: Bliža se en veličasten dogodek, vroči dogodek, najboljši dogodek te pomladi v petek 29. maja in to je seveda Roštiljada pri Dolencu v Novem mestu s kraljem Zečičem, Nino Donili, Anjo Belini, Tilnom Lotričem, pa s kraljem Veselic Dejanom Bunjakom, z barabami, tudi petkova pumpa pride, ne? In, kot ste izvedeli včeraj, presenečenje, Luka Basi na oder privleče celo ta pravi, ne, katamaran iz spota.
0: Katamaran.
1: Tako, kako?
0: Katamaran.
1: Katamaran, a veš, okay. Po slovenskem pravopisu je katamaran.
0: Že mogoče, ampak tako bo šel potem v Benetke, naslednja dano soboto zjutraj bo katamaran.
1: No, v sosedih pa katamaran, tako da štirje ISO, zdaj se pa odločimo, kam postavimo na glas.
0: V glavnem, Luka Bas je rekel, ko 10 000 ljudi z njim zapleše katamaran, se vsi ukrcajo na katamaran.
1: Samo,
0: grejo,
1: da se ukrcani, ne?
0: Se ukrcajo in grejo
1: in
0: za Benetke. In jezik
1: čez ramo.
0: In grejo za Benetke.
1: Tako da ja, Roštiljada pri Dolencu 2026, petek 29. maj, vstopnice topevent.si in Petrol. Tole se je pa treba naučiti plesati, pet, in galamit.
0: Kat.
1: Katamaran.

0: Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci. V petek, 8. maja.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
8: mio. Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
16: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Mansa Špik, ki bo že naslednji teden z nami, ko gremo skupaj v hribe. Končno se začenja nova sezona naše akcije. Gremo v hribe skupaj s pivarno Laško, skupaj z aktualovci, skupaj z galamovci, skupaj z veseljaki. In sobota, 16. maj, vreme je že napovedano lepo, prav neverjetno, kako se to vse lepo poklopi. Garmada na Mali gori, specialni gostje, izjemni gostje, pa naši prijatelji veseljaki. Manca Špik je pa Marko Vozel in jaz vem, da bo izjemno, da bo fantastično. Kot že vsa leta do sedaj, dobimo se 9.30 uri, potem pa štarta kulturno-umetniški program s himno, tako kot smo lani se že to navadili. Imamo pa tudi posebnega gosta, legendo, in to bo Alfi Nipič.
1: Wow.
0: In jaz sem močno prepričan, da bomo sredi pomladi, sredi meseca ljubezni prepevali, ko pride polnoč, da gorijo le še sveče. Kaj ti pač Alfi, legenda. Več o tem si preberite na naši Facebook strani in jaz verjamem, da ves ta čas, ko nismo hodili v hribe skupaj, ste trenirali, tako da bo naslednjo soboto, ko odpremo novo sezono, en sam užitek, eno samo veselje, eno samo izjemno druženje. In še enkrat, da ponovim, gremo v hribe skupaj s pivarno Laško, z veseljaki Manco Špik, Markom Vozljem in pa seveda z aktualovci in pa veseljaki. Garmada na Mali gori ob 9, dobro, mi se že ob 7 tam, ne, ampak 9.30 se začne kulturno-umetniški program, potem pa himno ob 10 in do 14 ure brez stopnine. To sem želel povedati, sedaj sem pa lahko tiho naslednjih 5 minut, kajti mami gošte se je pripravila en res izjemen govor.
1: Pa nimam govora, pa ni... pravzaprav bo vse, kar bo povedano iz srca,
0: ja.
1: Pa tako bolj ko ne spontano, a ne?
0: V glavnem, mami gošte je srečala včeraj srečala naše sodelavce, to so te nadebudni, ki obladajo TikTok, Instagram, Facebook in tako naprej. In so se pogovarjali na hodniku in so je rekli, mami gošte, bodi v trendu, več uporabljaj mobilni telefon, imej ga skos v roki.
1: Imam ga zdaj v roki.
0: Tako, sam ne vem, če so oni mislili v tem primeru, da je to ta prav primer.
1: Skratka, v nedeljo, pred nekaj dnevi, 3. maja, je postala fantastična Abrahamovka, naša zlata aktualovka Milka. In ker vemo, da naši Milki srce bije za glasbo, smo ji podarili eno lušno snemanje lastne pesmi v takem čisto ta pravem studiju, a veš, da je,
0: ja.
1: Da bo njen talent ostal zapisan za vedno. Ja. Draga naša Milkica, ostani zdrava in tako sijoča prijazna rožica, ki jo svet še kako potrebuje. Res, kdorkoli te pozna, deli naše mnenje. Celo sama Luka Basi in Rej, ki sta ti ušpičila tole glasbeno rožico samo zate, zdaj pa ne me klicat, ker bo iz mojega telefona.
2: Draga Milka, to ti želimo skupaj z aktualom.

0: Evo, zato je, zato je, pa, zato je pa telefon dober.
1: Je rekel, basi, začem.
0: Zdaj je pa telefon dober. Zdaj, mislim, da naslednji te uredniški sestanki ti ne bo noben več od te mlade generacije rekel, več uporabljaj mobilni telefon.
1: Ja. Draga naša Milka, ostani rešena naprej. Taka krasna cvetoča, nasmajana rožica in kot tvoja najljubša pesem na vseh radijskih karaokah. Tudi malo opasna. Ja. Tvoji srečni sodelavci smo mi, nove karaoke zate pa so na vrsti.
0: Telefon dober. Zdaj, mislim, da naslednji te uredniški sestanki ti ne bo noben več od te mlade generacije rekel, več uporabljaj mobilni telefon.
1: Ja. Draga naša Milka, ostani rešena naprej. Taka krasna cvetoča, nasmajana rožica in kot tvoja najljubša pesem na vseh radijskih karaokah. Tudi malo opasna.

0: pesem, ob kateri se lahko kolena malo pokrčijo in potem se dela twist again, se pleše, miga zadnjice, boki. Je pa res treba biti pri tem preudaren, še posebej, če vas sem pa tja ujamejo kakšne poškodbe, ker da ostanete v tej smukaški pozi, verjetno ne bi bilo najbolj udobno, ker je le vikend, vikend je za uživanje, ne pa da ste pokrčeni, kada ste na toaletni prostori, to taki, ki si, ki čepiš, ki čepiš, ki ne, da se diš, čepavci.
1: Ampak, le, naša Milka je še vedno živahna, še vedno rastura, vedno na nogah, dobre volje, tako da jaz mislim, da nima teh težav. Ja. Izzival še, a ne? Ja.
0: Glasbene želje,
1: taka Milka.
0: Glasbene želje, čestitke in pozdravi tudi danes na naši Facebook strani. Zapišite, kakšen like, emotikon, pozitiven, vse to je dobrodošlo. Do 20 ure priložnost, da slišite svojo pesem, do 20 ure priložnost, da štartate mislim, da je kakor to lepo vreme napovedano.
1: Ja,
0: ne?
1: Jutri recimo tudi do 25 stopinj, suho, krasno, sončno. V nedeljo se bodo potem čez dan začeli nabirati oblaki, morda
0: pa tu pa delovni teden plohica, pa bo ja. Nevihte.
1: Potem je pa vseeno.
0: Pa je pa vseeno, ker je delovni teden, je vseeno. Možeš biti v pisarni, je vseeno.
1: Je pa zanimivo, da zdaj le nadaljujemo to abrahamovanje.
0: Ja.
1: Ja. Kaj ti nevenka in družba, vesela družba podarja, se pelje na 50, ko pravi, in da si zaželeli pesem, da bo veselo do cilja. Ti si bila još djevojčica, zdaj pa od koga je ta pesem pa Uganka za najo?
0: Uganka za najo?
1: Ja.
0: No, bo dala pesem, pa bojo povedali, če so
1: če
0: dala.
1: Odgovor pravila,
0: ja,
1: ne?
0: Če odgovor pravila. Ja. Je pa, ta pesem, ja, evo, je pa ta pesem tudi za našo zvesto galamovko, zvesto poslušalko Urško. Treba biti previden z njom. Ne, ni še abrahamovka. Po moje je stara točno to, ko si rekla tam 25 in tako naprej. Ne? To so ta lepa leta, ampak ne glede, koliko je stara, je treba biti prijazno, dati prijazno glasbeno željo, ker nikoli ne veš, da je prideš na vrsto, da ti kako injekcijo da. To so pa zdaj resne
1: Urško,
0: teme.
1: Urško, veli hali.
0: Tako, z injekcijo v roki ali dvema.
1: Pazi, Urška.

0: Ta pesem je vedno prekratka, ampak vedno je prekratka. Tako da, to je res. Meni se pa, mami gošte...
1: Se jaz mislim, da ne vem, kaj nima nič proti, ne, če greš še enkrat.
0: Ne, to je. Ne, meni se, rekel se mi drema, ne vem zakaj, tako...
1: Jaz mislim, da je čas za...
0: Čas je za budnico.
1: Za budnico. Za budnico. Poprvomajsko budnico.
0: Za poprvomajsko. Torej, mi da so imela tisti, ki so zamudili, ker veliko jih je bilo odsotnih 1. maja.
1: A res, ja, bova ponovila. Kako
0: ponovila,
1: se je slišala ta galama
0: tako,
1: budnica?
0: Tako, za 1. maja, ja? Da...
1: Ker sva delala,
0: ker
1: sva bila
0: delala,
1: tu z vami.
0: Bila sva tukaj. Da bodo...
1: Oziroma, nisa bila z vami, ne, če vi niste bili z nama.
0: Ja, no. Ampak jaz sem bila tukaj, ja. Kot vedno, kot vsak petek, tudi ta petek. In zadeva je šla tako.

0: Zdaj sicer ne vem, ja, ne, nisem še, pride naslednja. Zdaj ne vem, kdaj bo ponovno 1. maj, prišel na petek, da bomo delali galamo. Tako da midva sem pripravljena.
1: Ja,
0: midva sem pripravljena. No, tisti, ki ste pa zamudili začetek današnje galame, je pa situacija takšna, da mi da večkrat poveva v zadnjih tednih, da najni sodelavci, DJ-timovci, to je on kraj, ki sicer malo prepotentni pa tako naprej, ampak sej, tudi jaz bi malo čuden, če bi tako musko poslušal, kaj ti oni poslušajo. No, v glavnem so naredili updatano verzijo, če uporabim njihov izraz, najne špice, zato da se zahvalijo, ker vedno tako lepo poveva, da bo imeli petek 16. oktobra DJ Time Back in Time s prijatelji v Odisej in da so za starejše 30 let in da je na voljo, mislim, da samo še 500 vstopnic. No in da se malo bolj tako pompozno deluje, so fantje rekli, pritisni play.

0: Ne povem, da se to posluša na glas.
1: Mi delamo galamo in super se imamo.
2: Kje so roke?
3: Da je žaga, to z roko.
2: Kje so roke, pišalke, vse je treba.
3: Ja. A si se zbudil?
2: Sam. Zdaj sem pa pripravljen
3: za 8. maj.
2: Za 8. maj.
3: Zbudi me za 8. maj.
2: Evo, glasbene želje, čestitke, pozdravi. Kdo pride sedaj na vrsto?
3: Tisti, ki se je oglasil oziroma oglasila na aktualov Facebook profil, in to si ti, draga Tanja, še ena za zbuditi.
2: Oh.
3: Ma daj obuci levi sice, Danja.

0: Legendarni Daniel Popovič, prijatelj Galame in njegova velika uspešnica iz tistih zlatih časov, ko je Julie bila ena najbolj popularnih imen za dekleta, za fante pa mislim, da ne. V tistih časih to ni bilo moderno, da so fanti imeli ženska imena.
1: Ja,
0: ali se pač moti, sam mislim, da se
1: ja, ne. Julie, gotovo, ne? In ja, Saška piše, kaj pa to?
2: To.
1: Od prijateljev sem dobila darilo za Abrahama. Oj, Saška, tudi Abraham, okay. In sicer potovanje z aktualom na pak.
0: Opa,
1: kakšno lepa. Lepo darilo. Bravo, prijateljice in prijatelji. Zdaj pa Saška se želi tudi zahvaliti nazaj. Pravzaprav vama, Nika in Laura. In tole je pesem, s katero boste še dolgo letele v krogu prijateljstva, tudi tja gor. Na nebo! Na!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Venosi rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
8: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
7: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
16: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
17: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
18: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
19: Spet sem ure bedel včeraj.
20: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
21: Melatonina Medfast.
22: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
23: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
24: Party na verandi. Aktualova Galama.

0: 7 minut do 19. Opa, 6 minut do 19. ure, ta pesem je čisto zanesla in evo. Jaz sem eden najbolj nežnih voditeljev na aktualu.
1: Ja?
0: Se verjetno zato delam samo 2 uri na teden, ker bi prevečkrat bil preveč raznežen in bi se mi to poznalo, glas bi se mi tresel, jokalice bi se začele vrteti, tega pa ne pustijo odgovorni in vodilni, razen za Silvestrova, ampak takrat mi pa zanese ena energija, verjetno zato, ker imava vrata odprta, pa se sliš, kaj sosedje delajo, pa ja, bolj to pred drami tako,
1: sploh takrat po polnoči, ne? Ko pride polnoč, silvestrski poljub, dunajski valček,
0: dunajskega valčka ne bo, ko gremo v hribe naslednjo soboto, ampak tako, pride polnoč, pa verjetno bo, kaj ti grmada na Mali gori bo priložnost, da se podružimo z legendo Alfijem Nipičem, ki bo preprosto legenda. Vabljeni, zraven bodo pa še veseljaki, Mance Špik in pa Marko Vozel.
1: Ja, pa še nekdo iz glasbenega poligona.
0: Nekdo, ne vemo pa še kdo.
1: Tako, še. Morda prav Gino Marino.
0: Gino
1: tako,
0: Marino.
1: Smo ga, to je ta fant, ki nas
0: to
1: je raznežil.
0: To je ta fant, ki nas je raznežil. Kaj bi šele bilo, če bi zapel v slovenskem jeziku? O moj bog! Kakšno veselje bi to bilo.
1: Zna, ker, se bo na hribih dokazal.
0: Tako, ker jaz ga nič nisem razumel sedaj.
1: A res?
0: Nič. Zame je to, prosim. Ampak v slovenščini, vrata srca.
1: Ja, ne? Vidiš, pravzaprav, ja, tako besede, ki jih lahko prebereš v obeh jezikih.
0: Tako, prebereš in tudi razumeš.
1: Razumeš.
0: Če so po slovensko so odprta, po hrvaško so pa zaprta. No, to pa zdaj
1: graf pa fižol pa, ja.
0: Jo, to, ampak pustimo zdaj. Glavno, povej več o Džinu.
1: O Džinu, mislim, Džino je en tak preprost fant iz Vinice.
0: Iz Vinice.
1: Ja, diha za glasbo, obožuje Oliverja Dragojeviča. Pesem Gale pija, recimo, je zapel tako v našem studiu, da so šle res vsem kocine po konci, drugače res.
0: In on je del
1: poje
0: tega poligona.
1: Poje raznovrstno glasbo, tako mimo grede ljubi naravo, bere knjige.
0: Bere knjige, ja, ne posluša, ampak bere.
1: Rad kuha.
0: In rad kuha. Ja. In če mu vse uspe...
1: A ti ni podoben?
0: Mislim, verjetno je ne 40 let mlajši od mene.
1: Ja, ampak vseeno v teh interesih, ne,
0: v teh interesih.
1: Ja,
0: no, ja. To pa ja. Kuhamo pa vsi radi.
1: Ja. Drugače pa ja, Laško glasbeni poligon je danes predstavil še zadnjega finalista za nastop na festivalu Pivo in cvete v Laškem. Zagotovo se pa z njim srečamo, kot sva rekla, na enem od hribov v okviru akcije Gremo v hribe, oziroma projekta.
0: In če zmaga v tem Laškem poligonu, če ga položi...
1: Štirje finalisti. Ja, tako, gresta dva v Laško na pivo cvetje,
0: na pivo,
1: vsi štirje pa
0: piva,
1: v hribe.
0: Ampak nastopat.
1: Tako, to pa bo znoja.
0: Držimo pesti.
1: Ker,
0: če
1: ne, vijeta, to, to ne bo navaden nastop.
0: Ja, če ne vijate za Gino Marina, pošljite 1919 Gino.
1: Gino. Tako da je več pa na aktualnem Facebook profilu, dobil je tudi svojo inštruktorico.
0: Do pa je?
1: Niko Zorjan.
0: Niko Zorjan. Ja. Lahko bi
1: celo združila sta oba svojo pesem, mislim, da je Nika kliše.
0: Aha.
1: Tako, Gino pa vrata srca.
0: Kako
1: oziroma po tvoje vrata srca.
0: Mashup sta naredila. Če uporabimo izjavo naših kolega, mashup. Ja, nič, mi imam, pa nimamo
1: zdaj... Pa kar po domače.
0: Po domače, ja. Ja, bomo, ja, seveda. Gasilci smo,
1: tako, kleno slovensko, iz srca. Ja, in tale pesem je pesem... Od tebe, draga Janja, za vse gasilce prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž pri Dravogradu, pa za vse ostale, ki ste danes pomagali pri gozdnem požaru.

0: A to je bilo nežno.
1: Ne, to se zdaj pozdravljamo z veseljaki, ki so v drugem studiu.
0: Laura.
1: In pa je še en studio v mesi. No, v glavnem na hribu se bi pa iz enega hriba na ta drugega verjetno tako pozdravljali.
0: Ja. Sem se spomnila ene pesmi iz otroštva. Hajdi, hajdi, slišal se je odmev z gora.
1: Hajdi. Na vse to, tudi v hribih se dogaja.
0: Ja,
1: ja, minuta po 19 je, še ena pesem, potem pa kličemo našo reporterko Anito, kajti tudi danes je z nami Ekosen. Prisluhnite, kaj nam sporoči, kajti sedaj se nahajamo v teh časih, ko je treba gledati vsak evro, kar se tiče ogrevanja, pa to kar lahko velik strošek. Ampak o tem malo več kasneje, kajti sedaj je on, ko ga človek poslušamo, je tako, tako vedno toplo pri srcu. Sam kam ima kratke komade, pa se rabeš ogreti naprej.
0: Pa viš kaj, jaz mislim, da na Roštiljadi prdolenco bo res, res ogromno ljudi prišlo poslušati tudi Dražena Zečiča, vsaj če sklepam po številu tistih, ki danes pišete za glasbene želje, tako da tisti, ki še nimate vstopnice, Wola, kje se dobi? Top event, pika si. Pa na Petrolu, tako, no, tako če ste zdaj na poti, desno, tam, kjer je pač Petrola, ne?
1: Da po tudi na levo.
0: Ja, ja, ja.
1: No, ja. Ampak mami gošte, ko se pelje proti Trojanam,
0: ja,
1: je, vedno
0: Lukovico,
1: na,
0: je, vedno glavi,
1: na
0: de,
1: je vedno na desni strani. Ko gre pa na radio, se je pa tudi toliko mudi, da je tudi spet vedno na desni strani.
0: Ja, tako da res lepo vabljeni na Roštiljado Prdolencu, petek, 29. maj. In ja, se vidimo tudi s Kraljem Veselic, kot sem prej rekla, Dejanom Vunjakom, ne, ko je zdaj že Ati pev, Dražen Zečič, pa Luka Basi kot posebno presenečen. Kaj pa, če skupaj ušpičite tri kreveta? Nikoli ne veš, ne? Suzana, Dražen Zečič prihaja že zate, hvala lepa za lepe besede, da naj jo je lepo slišati, da smo najboljša. Hvala. Silva, tale pesem tudi za vas, pa draga Beti za vas. Katarina, pošiljeva pozdrave tudi na najbolj zahodno točko Evrope, pravi Katarina, živjo Dejan in Anita, Sebastianom križariva z motorjem po Iberskem polotoku, poslušava aktual in aktualova galama, nama vedno dela družbo na poti. O, kake lepe besede. Kat preko mora in s Katarino pa sem

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
8: Končno je odbila ura, da imamo priložnost, da pokličemo našo reporterko Anito, ki je naša veza, ki je naša povezovalka z našim partnerjem, Ekosenom, specialistom za IR ogrevanje. Halo, halo!
9: Halo, halo, en lep sončen pozdrav. Pravzaprav, kar zadeva sonce, je isto, ne? A si zunaj, a si notri.
8: No, še posebej, če imaš IR panel zrava.
9: Tako, ko gre za Ekosen.
8: Ekosen poskrbi. No, zadnje čase nas non-stop lovijo neprijetne novice, kajti fosilna goriva, ki jih marsikdo uporablja za ogrevanje, se držijo. Sploh ni več meja.
9: Ja.
8: Ne? Vsakič se mi zdi, ko pogledaš na cenik, je šlo spet nekaj gor. In a je kakšna možnost, kakšna rešitev, da se obladajo te stroške ogrevanja, da se jim nekaj privrčuješ, ne da te vsak mesec skozi stisne, pa potem ne moreš recimo svojemu otroku lizike kupiti pa tako naprej. Kaj ti lahko pomaga? A ima Ekosen kakšno rešitev?
9: Ekosen pravi, da vzemite nadzor v svoje roke z IR sistemom Ekosen in pozor, če investirate v sistem z vsaj 4 IR paneli, vam celotno strokovno montažo podarijo. In res, zakaj bi investirali v več kot 10.000 evrov v ogrevanje, ki ga boste čez 15 let morali v celoti zamenjati, če vam IR sistem služi 40 let, brez 1 evra za vzdrževanje.
8: Reporterka Anita, ne samo, da je vedno lepo slišati vaš glas, ki polepša večer in pa vikend, še ta informacija sedaj od Ekosena je obožala dušo in telo, predvsem pa naredila mer v denarnici. Hvala, hvala za klic.
9: Z veseljem več pa na ekosen.si in 080 30 10.
8: Hvala. Mi pa se vračamo. Super se imamo. Druga ura galame. Pa so več DJ tam. Druga ura galame pred nami.
10: Idemo! Živo, živo!
8: Lepo ste vabljeni v petek, 16. oktobra, na DJ Time Back in Time. Hvala, fanti, ki ste naredili eno tako super verzijo, ampak mi da z mami Guštesije bo raj, in ti je zavrtela, ko bojo gostje takrat. Reporterka Anita pa lep vikend.

0: Legende zlatih 90-ih let, E.T. in njihova velika uspešnica, ki je prišla med nas takoj po njihovem medgalaktičnem hitu, šele 12. ura. Ura je pa v bistvu šele 14 minut po 19. in tako naprej. Ja, nač, mami gošte, ponovno tukaj, napudrala si je nos in sedaj je ponovno, ponovno nazaj za mikrofonom. In bo,
1: to je samo v filmih.
0: Ja, z velike veselje, okay, pa ne bomo kaj povedali, kaj se dogaja. Je pa res eno vprašanje, to vedno hočejo, to galamoci non-stop pišajo v zasebna sporočila galame. Non-stop pišajo.
1: Kaj pišajo?
0: Zakaj dekleta hodijo v paru na toaletne prostore? Po možnosti se včasih še za roke držijo.
1: Ja, jaz hodim v paru z Oliverjem in ga previjam.
0: No, to je zdaj. To se nanaša na čas preden so mame.
1: Vse ne previjam več.
0: Ja. Tako recimo v srednji šoli gimnaziji, ja. Zakaj hodijo v paru? Mora kje računati vrata, kako? Ali ima eno stvar, druga stvar?
1: Je to mogoče res en lep tak občutek varnosti, ne? Če greš v dueto.
0: V dueto. Ja. Kjera gre z mano, katera gre z mano? Tako?
1: Ja, pazite, čuvata druga na drugo.
0: Ko gre na toaletni prostor. No. Ena izmed misterij življenja je v tem trenutku
1: Čekaj,
0: bila...
1: Čekaj, moška pa ne gre sta dva?
0: Ne, ker deluje ne. Z... Deluje, v redu, mami, gošte, deluje precej zapleteno, malo vse skupaj. Ne deluje pa zapleteno naslednja glasba.
1: Če ne gre več v hribe, ne?
0: Ja, tako.
1: Ja, oziroma tudi v dvojini, greva gor v hribe, pa če sta dva moška ali pa dve ženski, a ne? Andreja Živjo pozdravljava v Hrastnik in Andreja pravi, da sinom pravkar pakirata za njegovo 24-kilometrsko odpravo MEPI. Jaz sem šla malo raziskat, ne, ker ne poznam te odprave MEPI in piše, da je MEPI program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so zato nagrajeni. A ni to lepo?
0: Zelo.
1: Bravo. Andreja, krasna mamica, ki očitno vzgaja res tudi krasnega sina. Za jutrišnji lažji korak pa tale pesem.
2: Greva gor.
1: Lepo se imejte.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodaju. V centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
7: Je v kva dogaja, nič gledam, koliko lepo je.
8: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši Vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
7: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši Vič. Na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvite. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
11: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
12: Oče, med prazniki sem grešila.
13: Krepko?
12: Skoraj vsak večer.
13: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
14: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
16: Dragi, kaj to piješ?
17: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
16: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
15: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
18: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
19: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: To je ravno kar v studio stopila naša sodelavka, s katero bomo šli tudi v hribe skupaj, Nina. Najbolj pozorni so se gotovo opazili, da čokolado je poleg. Je pa zato, ker so jo včeraj na uredniškem sestanku spodbujali, je bil pogovor, ali je Nina slajša kot najbolj sladka čokolada. In zato zdaj Nina preverja malo sebe, pa čokolado, kaj je bolj sladko. Ok, Marko Vozel je bil tole, njegova velika uspešnica Ribica, ki jo bomo zagotovo skupaj peli, pa ne samo peli, verjetno bomo tudi kašnega vlakca šli, pa še kaj.
1: Ja, obvezno na tole.
0: Ja, letos imamo kar nekaj lepih presenečenj v hribih, ampak morate prideti, ne smem povedati. Ali pa lahko, pa ne vem, če lahko. V glavnem, 16. maj, to je že naslednja sobota, Grmada na Mali Gori, Veseljaki, Manca Špik, Marko Vozel. En najin sodelavec praznuje rojstni dan celo takrat iz Veseljaka, Nec Drobnič.
1: Nec.
0: Ja.
1: Bojda, ali pred kratkim praznoval
0: Nec? Ne, ne. Lani.
1: Ama god,
0: lani.
1: Mogoče.
0: Ne, rojstni dan. Ja, in se obeta velika zabava, bojda bodo kar zelo obrnili na žaru in tako naprej. Na hribu, pod hribom, za hribom, vse tovo. Tako da, v glavnem, vabljeni ste, gremo, konča se začenja nova sezona, gremo v hribe skupaj s pivarno Laško in naslednji teden, naslednja sobota bo iza ovinka, tako da tisti, ki morate še malo povaditi, nabrati kakšen kilometer za ogrevanje, ta vikend je idealna priložnost, kajti jutri je vremenska napoved žlahtna.
1: O, čudovita, tja do 25 stopinj, lepa sončna sobota pred nami. Aleks nam pa tudi pošilja že zdaj lepe sončne pozdrave z Krasa. Aleks, jaz sem zelo, zelo vesela, ker slediš tudi CMC festivalu, ker je prav napisal, da bi pesem z lanskega CMC festivala skupine Nočni skok in to je bila pesem Sa mnom pogriješi. Tale torej Aleks zate, morda se vidimo tudi v Vodicah, sicer se pa slišimo takole prek aktuala Vesna, tale pa tudi zate, ker jutri praznuješ Abrahama. Wow, vse najboljše! A se postavlja mlaj. Život je

to je bila pesem Sa mnom pogriješi. Tale torej Alex Zate, morda se vidimo tudi v Vodicah, sicer se pa slišimo takole prek aktuala. Vesna, tale pa tudi zate, ker jutri praznuješ Abrahama. Wow, vse najboljše! A se postavlja mlaj? Život je

0: Skratka, tudi prijatelji Galame in pa prijateljica na mikrofonu od Galame.
1: Še ena fest punca prihaja, čakamo njeno drugo pesem, bo pa z nami tudi na aktualovi roštiljadi Prdolencu v petek 29. maja. Vstopnico prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, pa tudi na topevent.si. Tako da res veličastna družba, Kralj Zečič, Nina Doneli, Anja Belini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic, Dejan Vunjak z Barabami, Petkova pumpa, pa seveda vi. Tole pa torej Anja Belini, Monika zate in tudi zate Tomaš.

0: partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Delamo galamo, super se imamo, smo pa bolj ali manj že v finalu današnje oddaje. Pred nami je rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve, zahvaljujoč v spomin tistim lepim časom, ko smo snemali na kasete.
5: Ja, krasna mornarica se zagotovo ogreva že od Triglava do Nemčije in morja in to je mornarica Zdravka Škendra, ki bo slišala pesem Biču samo tvoj, zadnjo pesem Zdravka Škendra. Marko Škugor tudi prihaja s svojo novo pesmijo Svešto čovjek triba. Vesna želi s to pesmijo podoživeti občutke z včerajšnjega, a menda res izjemnega koncerta v Zagrebu. Lepo. Najprej pa je tule en res krasen, zabavni tandem, Oliver Drkojevič in Boris Dvornik, res krasen, priljubljen hrvaški igralec in skupaj sta se združila v izjemni nadaljini. Marija, tale bo za vas, pa tudi za vašega moža, ki bo kmalo dobil torto. A za rojstni dan ali kar tako? Ja, Marija, jaz vem, da znate lepo pocrkljati. Ja, da vam dvigne tempo, pa gremo zdaj le na 3, 2, 1. Woo!

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroliga Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
14: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
13: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
15: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
16: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
17: Hej, sokole!
18: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
19: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: Najglasnejša galama v mestu in na vasi. Galama.

0: Rekla mami, gošte, danes ni zaključka, ker je že dovolj velik zaključek to.
1: Prosti spis.
0: Da gremo, da konc. Konec, konec! Ampak predno se pa posloviva, predno zaželiva galamovcem en tak res lep vikend in željo, da izkoristijo v nabiranju kondicije, da naslednjo soboto, ko gremo skupaj na Grmado na Mali Gori, kjer se bomo povesili skupaj z veseljaki, Manco Špik, Markom Voznem, pa Alfi bo tudi tam, pa Galama bo tudi tam, pa Pumpa bo tudi tam, da malo potrenirajo, da uživajo v tem lepem vremenu. Mami gošte je sicer zdaj euforična, ker zna ta ples, zahteven katamaran dance, kot se mu imenuje, ker bo konec maja nastopila z Oliverjem v vrtcu, kar smo danes že slišali. Morda celo kakšen paparaci fotke pridejo, fotografije pa bo objavljen na spletni strani pa v svetu 24.
1: Če boste Eva Palenka dovolili.
0: Pa v naši ženi in tako naprej. No, ampak z razlogom je tale pesem se sedaj slišala, mami gošte je namreč hotela povedati še zaključno misel vezano na Roštiljado pri Dolencu.
1: Zaključna misel, v bistvu so to osnovni podatki, ne? Petek 29. maja Roštiljada pri Dolencu, Kralj Zečič, Nina Doneli, Anja Belini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic, Dejan Bunjak z barabami, Petkova Pumpa, mi dva, vstopnice pa na topeven.si in na Petrolo oziroma benzinski servisi.
0: Kjera mi dva?
1: Mi dva.
0: Mi dva.
1: Ti pa jaz, ne.
0: Kje?
1: M-I-D-V-A, ni mi pa. Ne? Tako da to je to. Vikend bo super za pripravo, a ne?
0: Ja.
1: Na Roštiljado, tako da.
0: Na.
1: Pridite.
0: Pridite.
1: Posebno presenečenje Luka Basi, ne?
0: Ja, sej zato je prej bila taka, ja,
1: tako,
0: taka,
1: tako.
0: Ja. Naslednji teden vas pa začnemo že vabiti tudi na Anduh Nohšiht, kjer pa bova res midva v petek in v soboto skupaj z
1: domači konci,
0: z Magnifikom, pa z midva. Z midva.
1: No, mi
0: dva.
1: Ja.
0: Ok, lepo se mejte, uživajte v vikendu, fantastičen bo, težko pa rečemo, da tudi naslednji teden fantastičen, vse kar se tiče vremena.

0: Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Točno 20, nič, nič je ura. A tole se res, da še ni zgodil?
2: Padlo je sonce do zagore.
1: Bo pa sonce padlo za goro že čez nekaj minut, mislim, da točno nekje 20 čez 20. Zagotovo pa bomo nocoj še lahko rekli...
3: Bog nam je luštan, ker nam je vse.
1: Zdaj pa res, petkov večer je, ura je že minutka čez 20. Obljubim, da samo še minutko pred polnočjo pogledam na urina kazalca in se posvetim... Nori noči, ki jo vsak petek med 20. in polnočjo zaznamuje petkova... Kje si?
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1.
11: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
10: Z vami je Nina Cestnik Pavlič.
1: In še enkrat, živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, vi veste, da sem jaz na tej strani radijskih valov z vami, bi pa tudi mi na tej strani radi vedeli, da ste z nami vi na drugi strani radijskih valov. Zato dejte se štomplat, dejte se nam javiti, klikati na Facebook profilu Petkove pumpe ali pa se nam oglasite. Klicov smo sploh veseli na tole telefonsko cifro.
12: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
1: Na samem začetku nocojšnje petkove pumpe ste ujeli povabilo Laško, gremo v hribe in ja, komaj čakamo. Prihodnjo soboto štartamo s pohodi v sezoni 2026. In na vseh pohodih Laško, gremo v hribe se bo tudi pumpalo.

0: ko se v petek zvečer zasliši tale skladba, to pomeni samo to, da se je zgodil štart petkove pumpe.
1: Šampaj, papaj!
0: Zdaj pa šopamo samo slovensko, samo poskočno vse tja do polnoči. A sem bila prav ferčna, sem šla pogledat na Facebook profil petkove pumpe, kdo ste najbolj pridni in se hitro oglasili. Viki, Roman, Mojči, Damjan, Maksi, Kjara, Cvetkica.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Sem šel na veselico,

Nemčiji, ja, že vse slovenski radijski veselici, petkovi pumpi. O, verjam, vaša sporočila, s katerimi ste nas zasuli res že v štartu nocojšnje oddaje. Res je lepo videti besede, petkova pumpa je zakon.

Odkolušno je prebirati vaša sporočila. Pozdrav Primorcem, pozdrav tudi v Prlekijo. Sej še podrobneje preletim vaša sporočila. Z Ptujskega se nam oglašajo Peki. Hvala, dragi pumpari, za številne čestitke ob 20, ki oddajem.

0: Ok, ni dileme, to je pumpa. Matejeva glasbena želja je bila tole moja absolventska skladba oziroma absolventska skladba iz leta na Kreto generacije 2006. Ja, Matej, pošiljam trombo nekam na Gorenjsko. Zelo dobro smo se že ogreli za nocojšnje pumpanje. Živo pumpari, pumparke!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: nova skladba Atomico. Samo pomnik Atomiki bodo z nami na letošnjem zaključku Laško gremo v hribe v Planici. Res se veselimo druženj v hribih. Kot rečeno, štartamo že prihodnjo soboto 16. maja. Ok, kdo je nasledi v vrsti za glasbeno željo?
1: Živjo. Jaz bi imela pa samo komad Debela deklica. Pa čeprav sem jaz super.

0: Okay, rečemo, da smo se v teh uvodnih minutah nocojšnje petkove pumpe res že ogreli za vse slovensko radijsko veselico, ki bo trajala vse tja do polnoči.
1: Šopaj, popaj!
0: Tudi nocoj si bomo zagotovo večkrat rekli.
2: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Če zdaj v tej uri, ko je zunaj še mal dan, govorite, nikol še nismo šli, je čist prezgodi družba.
3: Največja vseslovenska radijska veselica.
4: Petkova pumpa.
3: Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, zdaj pa je res tu obdobje, ko bo petkova pumpa veliko na terenu, kot rečeno na vseh lokacijah pohodov Laško gremo v hribe. Petkova pumpa se odpravlja tudi na festival Cvička 22. in 23. maja in petkova pumpa bo v živo oddajala tudi z Roštiljade 2026 pr hotelu Dolenc. Dobiva mene srčke, ene poljubčke, radijski kolega Marja Nagberger. Hvala lepa, predvsem pa vem, da mi sporočilo pošiljaš zato, da tvojemu kolegu Jankotu pošljamo čestitke in vse najboljše.

0: še kdo je.
1: Zdaj je bila največja škoda, če imate prazen kozarc. Ker mi smo družba, ki se rada. Na Vunjak, ne pozaba, dragi pumpari in pumparke, Vunjak tudi na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc, to bo 29. maja, edini dan, ko petkova pumpa seli studio in uživo oddaja z terena. Čim prej po vstopnice, top event ali pa Petrol, sicer pa na Roštiljadi boste prvi ekskluzivno deležni majec ob 20. Nina! Ob 20. obletnici petkove pumpe. Ja, Igor, tvoje sporočilo gledam. Hvala za fotko.
2: Sluša se petkova pumpa.

0: in za tvojo družbo na pikniku. A jaz sem danes prišla v studio Petkove pumpe, najprej dobila objem Lovra Prešička in pa nekoga, ki očitno nocoj niso na špilu. In ta nekdo je Jaka Šinkovec.
1: Na traktorju odmajde, noben na jure najde, kopeljen te v brajde.
0: Brajde prihajajo na naša všesa vse slovenski radijski veselice in cel kup vas je, ki si želite to, tako da ne bom naštevala, dajte si sam nalit kozarec in šopamo na brajde čez 3, 2, 1, 12 sekund.

njihova največja uspešnica Brajde v petkovi pumpi. A smo preverili, kdaj bodo firbci z nami na pohodu v Laško. Gremo v hribe. Firbci bodo z nami na Nanosu, na drugem pohodu in to se bo zgodilo 6. junija. Zdaj pa Tomaž, Peter in Simon. Izvolite.

0: veste, cari, naši gorenski pumpari. Pravi Matej, Nina, se vidimo v nedeljo. Ja, res, opomnik, v nedeljo, dragi pumpari, povabljeni harmonike ob Blejskem jezeru, se vam pridružim, tudi sama, vreme bo.
1: Pošiljamo prisrčen tišlanski pozdrav.
0: Ni popuščanja.
2: Zbrana druščina na Brezo si pripravila mlaj za eno fejst punco za naslednji teden. In v tem smo si želeli pesem od stilov Parletna žur. Hvala.
0: Parletna žur in...

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš menoto kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka,
1: mogoče se bova zaljubila in se enkrat poročila, ja, do takrat pa. Pa.
2: In fajn, da ste na žuru imenovanem Petkova. Ja, z Gorenjske prihaja Uno, co je kar veliko sporočil, med drugim tudi ta Nina, da eno domačo gol.

Pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Se veste, v petek zvečer se držimo po 20, pozabimo na vse probleme, težave, na vso sranje, ki se je nabralo tekom minulih dni.

0: Tukaj na tej strani radijskih valov na cvočni petkovi pumpi je z vami ženska roka. Pozdrav našemu DJ Boštjanu, a po tole gremo. Tromba za vse tiste, ki greste jutri po dekle. Srečno in vse lepo, sicer pa naslednjo oziroma tole glasbeno željo v nadaljevanju pošiljam na izlake.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, Nina sem nocoj z vami, kar mi hvala, da tudi na izlakah zveni petkova pumpa pri Denu Elkasu na glas.

0: šopajo z nami. Anže, hvala za fotko. Ja, ja, še eno pomnik, res, petkov večer je, pošljite v tri krasne vse in vsakogar, ki vam gre na živce.
1: Sem dobre bolje.

0: pa tudi na festivalu Cviček 22. in 23. maja. Vstopnice so vam na voljo Top Event ali Petrol. Sicer pa ne pozabite, zelo velik, res zelo velik nas sprašujete, kje se da dobiti nove majice 20 let petkove pumpe. No, ekskluzivno bomo te majice prinesli na festival Cvička in tudi na letošnjo Roštiljado 29. maja pri hotelu Dolent.
1: Nina, pozdravljena, tole bi dal eno pesem za vsake da šmatno v Rožni dolini, da bo čim prej prešel iz gasilskih vaj domov, pa eno sem vesela gasilka. Hvala lepa, lahko noč.
0: Oziroma ponosna gasilka.
2: No,

0: Ja, nisem ponosna gasilka, sem pa ponosna pumparka. Nocoj smo prvič skupaj, potem ko je petkova pumpa uradno obeležila 20 let.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 28. aprila smo obeležili 20 let, odkar je štartala prva oddaja Petkove pumpe, takrat s Francijem Peternelom. Hvala, dragi pumpari, pumparke, res ste nas zasuli v teh dneh z voščili, s čestitkami, tortami, sporočili. Hvala tudi pumparju Robertu z Žane za izdelavo kronc in napisom pumparka Nina. Res ste fantastični, a sicer pa ja, celo leto bomo praznovali 20 let petkove pumpe, vam obljubljava z DJ Boštjanom res nepozabna druženja na vseh naših terenskih pumpanjih, ki jih ne bo malo. Nocoj vam omenjam vse pohode Laško, gremo v hribe, omenjam vam tudi dva velika dogodka v tem mesecu, kjer bo prisotna petkova pumpa v živo, in to je festival Cviček 22. in 23. maj in pa Roštiljada pri hotelu Dolenc 29. maj. Ja, res sem vesela, ker nas tako množično poslušate, tudi glasbeniki, ker nas podpirate, tudi radijski voditelji, kolegi, kmalu se nam oglasi en aktualovec.

0: Aha, ni čisto do konca na glas. Dajte še enkrat preveriti, pumparji in pumparke, se mi zdi, da imate še malo fore. Gremo k telefonskim klicem, mimo grede, vsi nas lahko pokličete na 031-666-444. Me pa res gane do srca, ko se oglasi tudi kakšen izmed mojih sodelavcev, kolega Jurček.
1: Wow, Nina, kako se dobro razturaš to današnjo svetkovo pumpo. Mi smo v Šentjurju, Žiga peče pice, vrhunske nebeške pice, slastne, ne vem, kar imamo v kozarcih, ne bom povedal, ampak krožniki so polni, familija uživa in pice so tako dobre, da grejo blizu nebesom, oziroma celo v nebo, tako da dej nam enega Mirena Rudena tukaj na nebo, da zapijemo zelo na glas, Nina, uživaj, petkova pumpa, gremo dalje.
0: Aktualovec, Jure, ličen je bil tole, hvala, Jure, mwah, pozdrav družbi.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Miran Rudan in remix verzija skladbe Na nebo. Zate Jure Ličan, aktualovec in za tvojo družbo nekje v Šentjurju. V številna jutra začenjava skupaj z Lično, medtem ko on zbuja aktualovce, jaz veseljake, tako da tromba, ker Jure tudi zna pumpat z nami Na nebo. Te veste, da pumparje nismo nikoli prestari.
1: To je petkova pumpa!
0: Uroš in Tjaša v petkovi pumpi in nikoli prestari.

0: Naše za ljubezen nisi nikoli prestar, niti za pumpanje. Niti zato, da greš z nami v hribe, še posebej, če ti noge res še služijo. To se pa še rima. Opomnik, da jo prvič letos mahnemo, Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, torej, maknemo jo prihodnjo soboto na Grmado, na Mali gori. To bo torej letošnja prva lokacija. Jaz upam, da imate že zacahneno v koledarju. Na tej prvi lokaciji boste dobili kartončke, da boste pridno zbirali štemple in potem letos postali ambasador projekta Laško Gremo v hribe. Držim pesti, predvsem pa se veselim vsakega pumparja, pumparke, ki se nam letos pridruži. Torej, tudi na pumpanju pumpanih v hribih. Manca nas bo grela zdaj za prihodno soboto.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Manca Špik prihodnjo soboto na prvem pohodu Laško gremo v hribe na Grmadi. A sem se dokopala do svojega telefona, ja, zasuli ste nas glasbenimi željami. A zdaj prihaja Špela Štrekne na svoj račun. Ja, a, ko pomislim na Šoštan, pomislim na...
1: Branko, Branko, Branko, spet si ga na sanko.
0: Ok, glede na to, da je naslednja glasbena želja za Marjana, ki je minule dni imel rojstni dan, vse najboljše, Marjan, za nazaj, za naprej. Ne bom se zdaj ponavljala, ker se že večkrat da ni dal za rundo, tako da bom kar spustila atomike. Kdaj boš zdaj za rundo dal? Pozdrav ravne pri Šoštanju!

0: No, no. Kdo bo zdaj za rundo dal? Za Marjana je bila tale skladba, ki bo za rundo dal verjetno tam leta 2078. Ja, sej sem pričakvala, ko sem vam dala malo za pokušino brankota, pravi Stane, Nina si dala unga brankota, lih toliko, kot da bi z eno mal začel, pa bi mi pa rekla, tam nekje nasred, to je to. Ansambl Dar.
1: Danes z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

očitno ga bodo nocoj številni tako malo nasankali. Mnogi ste se odločili, da boste tale petkov večer imeli piknik ali pa rojstnodnevno zabavo s petkovo pumpo. Bravo vam za to! O, pri moji sestrični pa danes pade roža ob 50-ki. Jasmina verjetno je že padla. Pozdrav v mojo Bistričico in zate. Jasmina, vse dobro še naprej in prijatelji, ostanimo prijatelji.

0: Veselice, petkove pumpe, dajte se nam kaj oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Do polnoči samo slovensko, samo na poskok tale Avsenikova je bila pa zate. Jasmina, naj se te zdravje res drži.
1: Sem si imejmo, saj bi sem druži nas. Radi,
0: sem si imejmo. Iz polke v polko gremo za to.

0: Ljubezen je kriva za vse. Ema in Rajko, lep pozdrav tudi vama. Ema, vse najboljše za nedeljski rojstni dan. Iz polke v polko gremo, tako da ritma ne bomo spremenili. Vi lahko plesavko ali plesavca vas tako jamamo, ker sučte se naprej, sam še tale neki pove.
1: Dobro večer, kličemo iz Puhlja, družba, pečemo čevape, perutničke in smo si zaželeli vašo družbo. Kranjsko dekle.
0: Bravo, tako se to pumpa. Opa.

0: skodeklem. Danes so bili na veseljaku v VIP uri pehtarji. Pravzaprav si res ne predstavljam petkove pumpe brez pehtarjev. Zato, dragi pumpari in pumparke, pozor. Z njihovega albuma Strici so mi povedali, je tule premierno njihova nova skladba Mali Barabi.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: ene nove skladbe Fehtarjev z njihovega albuma Strici so mi povedali.
1: Jaz bežu pro dolini, a hotel sem jo videti spet. Vse to mi kot mulj.
0: Koliko ste kaj že občutili poletja v zadnjih sončnih dnevih? Ste ga? Ja? Tudi čez vikend ga bomo lahko.

0: Poletje je prekratko, uradno se še ni začelo, tako da dajmo si zadati, da letos bomo pa spisali eno fantastično poletno zgodbo. Ja, sicer pa poletje naj se ne začne brez prisotnosti na roštiljadi. Največja roštiljada zagotovo pri hotelu Dolenc. Tja takrat selimo tudi studio Petkove pumpe. 29. maja bo to.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Luka Basi.

Luka Basi, skladba Skrito v raju. Luka, tudi gost, poseben gost na letošnji Roštiljadi 29. maja pri hotelu Dolenc. Zapel bo pesem Katamaran, skladbo letošnjega CMC festivala. Sicer pa vstopnice so vam še na voljo, Top Event ali Petrol. Ne pozabiti, fajn bo 29. maj.

Če vemo, a ne, petek najljubši dan v tednu. Čuki in Eva, moj najljubši dan v letu. Jaz spet je leto na okroha, ne Sandi, pa oglarji, zloganje. A jutri prižigajo kopo ob 11. uri, a si pa želijo pogumovce za tale petkov večer, ali pa sam zato, ker je Sandi o tale pesem tako fajn.

0: Srd in ne, zares vzet besede, lahko noč prijatelji, lepo zdrav prijatelji Oglarji, jutri prižgejo deveto kopo zapored, pozdrav tebi Sandi in ostali družbi.
1: Lepo zdrav, tukaj vaši oboževalci Marko iz Gorne Radgone in Rosenbauer, a bi lahko en komad, to spijo pa gremo, hvala.
0: Ja, to lahko še spijemo, sam gremo pa ne.

0: za vse vas, ki tale petkov večer preživljate s petkovo pumpo. Oglasite se nam kaj, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, dejte nam povedati, kako pumpate nocoj z nami, kako se imate, kaj si želite slišati, kje pumpate z nami, dobrodošli pa tudi na Facebook profil Petkova pumpa, če vam je fajn z nami, pa lahko dvigante en palec, da nam to date tudi vedeti. Firpci, tresi, tresi!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa!

0: Bezni, taka pospešena remix verzija v petkovi pumpi. A vam povem, kdaj se odvijajo tudi dnevi ljubezni. Takrat, ko se srečamo na pohodih, Laško gremo v hribe, ker se srečamo samo pristni veseljaki dobrega srca in preprostosti. Pazi zdaj, kdaj jo prvič mahnemo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ste slišali to? Še posebej pozorno. Gremo v hribe prav vsi. 6 letošnjih pohodov Laško gremo v hribe, na vseh se bomo srečali, na vseh lokacijah bomo tudi pumpali, štartamo torej prihodnjo soboto, sicer pa leto 6. junija pade na nos, gremo 25. junija na Uršlo goro, 11. julij Koča na Šmohorju, 8. avgust Koča na Loki pod Raduho in pa zaključek pohodov Laško gremo v hribe, tudi letos v Planici, to se bo zgodilo 29. avgusta. Pa še nekaj, dragi pumpari in pumparke, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Hvala, Suzi. Pomembna sta datuma 6. juni, torej Nanos, in pa 25. juni Uršla gora. Na teh dveh hribih se bodo predstavili kandidati Laško glasbeni poligon, zato pridite in jih podprite, tisti kandidati, ki bodo dobili največ navdušenja in bodo dali najboljši nastop, bodo šli na festival Laško pivo in cvetje.

Če boste dal kaj za Mašo, dejte še za vreme, za vse te datume, ko jo mahnemo v hribe. Tole je bilo Avsenikovo povabilo, vsi nazaj v planinski raj.

0: Nov večer, bomba!
1: Bomba!
0: Do polnoči z vami je petkova pumpa, Nine, moje ime, ja se to se mi pa zatika, kaj če mu menja, tu sem.
2: Največja vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: In šopamo naprej na novo skladbo Tanje Žagar, Nine Rai. Silvija si je tole zaželela, tudi vi si še lahko zaželite poskočno glasbeno željo v nocojšnji petkovi pumpi. Facebook profil Petkova pumpa ali nič 31666444. Ne biti sramežljivi, kar koražno se nam oglaste, kako ga biksate tale petkov večer. Kaj pa pijete? A?

0: Ta Tanja Žagar na in raj. Ja, ja, nas odnese, a ne, nekam na obalo, na morje. A dan smo zvedeli, da ima aktualo izlet na morje, skok na morje 6. junija, napak še 11 sob. Ste pa letošnji veseljakov izlet na morje, ja, razprodali oziroma zagrabli zanj v 5 dneh, tako da bravo veseljaki, veseljakinje. Mi jo maknemo 26. septembra v Biograd na moru. Res me navdušujete, pumpari in pumparke, tudi naši najmlajši.
1: Dober večer, sem Ula pri telefonu in bi rada slišala pesem Zvita Felkna Klio Piči 200.
0: Lahko noč. Ja, ne še lahko noč, ne Ula, najprej glasbena želja in tromba. Za tole malo pumparko.
2: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

pumpa pičimo, oziroma petkova pumpa pa letos prvič, res prvič, piči na festival Cviček. To se bo zgodilo 22. in 23. maja, seveda na Dolenjskem, na glavnem trgu Novega mesta. Le glejte, da pridete tudi vi, tudi ona ne bo takrat sama doma. Saša Lendero bo z nami na festivalu Cvička v soboto 23. maja. Vstopnice, Top Event, Petrol.

Ja, ali pa cviček, Saška. Ja, si kar predstavljam, kako bučno, energično bo v središču Dolenjske oziroma na glavnem trgu Novega mesta na festivalu Cviček, tam na soboto tudi Saša Lendero, letos na festivalu Cvička 2026, torej tudi petkova pumpa, hitro po vstopnice, top event in Petrol.

0: Mirovci v petkovi pumpi. Jaz sicer res ne maram obljub, ampak dragi gorenski pumparji, Aljaš in družba, ja, obljubim, v nedeljo se vidimo na Bledu harmonike ob Blejskem jezeru. Vas pridemo podpret, brez skrbi, veseljaki, bomo tam.
1: Lepo zdrav, veseljaki, rad bi dal pesem za mojega prijatelja Tomaža Grosa.

0: Mojstrije. Velika polk si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi. Nocoj slišimo tudi tole.
1: Nocoj ga pijemo, si dobre bolje smo.
0: Ok, se tole ni pogoj, ne, da ga pijete med tem, ko pumpate. Je pa pogoj, da ste dobre volje. Ampak še pred fanti iz vseh vetrov, skupina Skater za družbo, ki z nami zelo glasno pumpa nekje na Dolenjskem. Dajte drugič povedati, kje točno na Dolenjskem. Je pa seveda tromba za Dolenjske pumparje!

0: Gremo k vašim telefonskim klicam.
1: Lep dobro večer, Aljaš na tej strani, Nina, lep pozdrav vam v studiju, no sam pumparjem. Tle s postojnjskega konca kličemo.
0: O, in lepo, lepo.
1: Pač pumpamo na polno, ne?
0: Prav.
1: In ja, kot toliko tudi spijemo, bi radi pesem fantje z vseh vetrovno, coj ga pijemo. Tako da hvala, lep večer vsem

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vam povem, da se izredno veselim prihodnje sobote in štarta letošnje sezone pohodov Laško, gremo v hribe. Le glejte, da se nam pridružite na prvem pohodu, boste dobili tiste kartončke, v katere potem nabirate štemple in če izberete vse potrebne, potem boste v planici dobili takšno manjše darilo in pa seveda postali tudi ambasador pohodov Laško, gremo v hribe. Jaz upam tudi, da spremljate družabna omrežja Laško gremo v hribe in sicer na Facebooku vam je Leja Mederal že zelo dober pokazala, razložila pot do prve postojanke, torej do Grmade na Mali Gori. Sicer pa ni več skrivnost, dragi pumparji in pumparke. Na Grmadi, na Mali Gori, bo z nami tudi Alfi Nipi.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

legendarnega Alfija, ki tudi vabi, da se nam prihodnjo soboto pridružite na prvem pohodu Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali gori. Čaka nas res nekaj posebnega. Kaj z Alfijem Nipičem boste izvedeli samo tisti, ki boste prihodnjo soboto z nami v hribih.

0: Ja, res fantastično je dobiti tudi kakšen video, kako pumpate z nami. Bravo, tromba za Cerklje na Gorenjskem. Ja, sej bliz. Pazi zdaj. Dramatičen začetek dirke.
1: Mi pa želimo eno glasbeno željo, Ferrari Polka za družbico iz Kranja.
2: Juhaj!

0: Ok, dragi pumperji in pumperke, nocoj pa je v oddaji padlo že kar nekaj polk. Se veste, valčki ne padajo, ker jih ne vrtimo, ker vrtimo samo poskočno. In ja, seveda slovensko, ampak sem ali tja, naredimo kdaj pa kdaj tudi kakšno izjemo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpari in pumparke, nocoj sem z vami Nina, do polnoči bo temu še tako in ko sem malce prej omenjala valčke, zdaj vas bom pa res rabila, in sicer dejte si že v telefonu tipkat številko 031-666-444. Ok, imamo v telefonu pripravljeno cifro 031-666-444. A zdaj vam jaz serviram nekaj valčkov, ki si jih nocoj najbolj želite slišati. In zavrtim v nadaljevanju tistega, za katerega dobim oziroma za katerega preverimo, da je v najkrajšem možnem času dobil največ glasov. Ok, cifro imate, zdaj pa ne veste še, za koga glasovati in kaj reči v telefonskem klicu. Lahko...

0: odgorila.
1: Ok, a v nocojšnji petkovi pumpi zavrtimo, če nimaš kam, pridi k meni. Ali recimo...
2: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
1: Tudi tole je valčkasti predlog. Dišali so tvoji lasje. Naslednji predlog

0: Ja, če najbolj množično v nadaljevanju rečete v telefonskem klicu Škrjanček, dobite ansambl Nemir. Lahko pa rečete...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Si je naslednji predlog.

0: Lunca, po svoji poti grem, škarjanček, ali če nimaš kam, pridi k meni. 5 minut vam damo časa in šopaj!
1: Šopaj, popaj!

0: koliko ste nam dali dela, koliko ste nam dali dela, ampak mislim, da imamo odločitev, kateri valček nocoj res v celoti slišimo v petkovi pumpi. Smo zbrali tiste valčke, ki si jih želite, smo vam dali nekaj minut časa oziroma časa v času skladbe Aleksandra Ježa, da nam date odločitev ali tole.
1: Mališka Janšek še vino ob jutrih zapoje.
0: Lahko da v nadaljevanju zapoje skladba Škrjanček v celoti ali...

0: Ok, zdaj bomo pa mi kar lepo šli k telefonskim klicem in jaz mislim, da nam bo potem kar zelo hiter jasno, kateri valček se bo v celoti zavrtel. Kaj pravi tale?
1: Če nimaš kam priti k meni, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in kdo je tukaj?
1: Definitivno v tem večeru, če nimaš kam priti k meni.
0: Ok, že dva glasova, dobar dan, dobro večer.
2: Če nimaš kam priti k meni.
0: Ma, Šinca, pa se ste kar na istem bregu.
3: Pisali so tvoji lasje, Jana iz Nove Gorice.
0: Jana je za fektarje, za koga je talent?
4: Živjo, za ekipo iz Domžal, če nimaš kam, hvala, čau.
0: Čau, pozdrav Domžale.
5: Najboljše da Škrjančka, mislim, da bo to zdaj na ta sajt kar pašo.
0: O, tudi Škrjanček je dobil en glas.
6: Živjo, domžalska družba, še glasuje ena. Za, če nimaš kam, pridi k meni.
0: O, še nekdo je z nami. Do?
7: Če nimaš kam, pridi k meni, to moramo slišati obvezno.
0: Dragi moji pumpari in pumparke, se nam je jasno, a ne?
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
9: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: In vaš željeni valček. Slišim.

Ne, če nimate kam, ampak kar vsi lepo dobrodošli tja, kamor gre terenska petkova pumpa. Gremo na vse letošnje pohode, Laško, gremo v hribe in ta mesec, pozor, 22. in 23. maja bomo na festivalu Cvička. In bomo tudi na Roštiljadi 2026, uživo bomo prenašali oddajo in žurali tudi, no, pumpali na odru. Vstopnice so vam na voljo, topevent.si ali na Petroli. Največja, vse

0: A vam povem eno dobro novico? Tudi približan se še ne da ni, tako da le glejte, da po Alino ne zapravite noči. Še naprej gremo z ritmi petkove pumpe. Hvala, Alja.
1: Jaz bi imel eno glasbeno željo za nas, Slovence, ki delamo v Avstriji in poslušamo petkovo pumpo.
0: Opa! Bravo, tromba! Za vse tiste, ki nas poslušate, ki širite petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja.
2: Šopaj, popaj!

0: Okay, okay, počasi gremo res v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe, tako da na vse ali pa na klic ne pozabiti. Nič 3-1, 666-444.
1: Draga družba, in danes v živu iz Koroške, Kotlje pri Slovengradcu. Želimo si Zofi od ansambla Fenomeni za našega prijatelja Lana Grabnerja, ki praznuje svoj drugi rojstni dan. Oh. In pa za našega prijatelja Tomaža Grosa, ki praznuje svoj 30. rojstni dan.

0: nameni zofi in tromba za naše koroške pumparje in pumparke. Ho, ne da vas preveč gonim. No, mal moramo počiti.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, res, lahko nas gostite tudi vi, vaše veselice, vaši bifeji, skratka vaše žurke. Pokličite nas na 0141 333 333. Ne zdaj, na ponedeljek počakajte, pa se bomo zmenili oziroma boste dobili vse potrebne informacije, sicer pa je petkova pumpa tekom letošnjega leta res že veliko na terenu. Zdaj pa tako, ja, kar javljate, a ne, da vam odgad teče tale petkov večer, da bi pa mogoče tudi kaj zastiskat. Predvsem je pa tale petkov večer zelo velik piknikov in rojstnodnevnih zabav s petkovo pumpo, tako da tisti, ki ste se tako namenili in tako odločili, ste si zdaj zaslužili trombo. Si bodo pa očitno zaslužili tudi tile glasbeno željo.
2: Dobar dan, tule kličemo, ker praznujemo rojstnan brata za 40-ko. Ful vas radi poslušamo in si želimo poslušati za prijatelje.
3: Je treba čas.
2: Tako je, za prijatelje se je treba čas vzeti. To je treba poslušati. Prosim, da uresničite željo. Hvala lepa.
0: No.
2: Jerneja in mafija.
0: Lep pozdrav Jerneji in mafiji. In dragi prijatelji, sej ste slišali, za prijatelje si je treba čas vzeti. In hvala, ker si tako množično vsak petek vzamete čas tudi za petkovo pumpo. Mwah!

0: Bravo, prijatelji, petkove pumpe! Ne pozabite, vzemite si čas res za vse prijatelje, ne samo tiste najbolj tesne, tudi tiste, ki jih imate, recimo, sam kje na Facebooku, pa jih že dolg časa niste kje sričali in dal za rundo, a zdaj pa... Oh, Nina, dej v višjo predstavo. Marcina je tole in poženemo jo še zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

zelo fajn fotke, tudi videi prihajajo, tako le bolj ja, po zasebni plati v petkovo pumpoč. Ampak dejte med jajca, pa to objavite v komentarje pod objavo petkove pumpe. Anže, ja, tromba, tromba, tromba, tromba.

0: Jaz na vašem mestu, sploh če radi plešete na polko, bi si zdaj na tem mestu nujno najdla plesavca ali pa plesavko, suč ga, suč jo, malo poseben.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: V petkovi pumpi skladbo malo poseben. Lani so bili z nami oziroma z veseljakom na morju. Nas sprašujete, kateri glasbeniki bodo letos. O, to bo presenečenje, to bo presenečenje. Mogoče si zame prepovedan za tebe proti. Ok, družba, gremo še v eno pulko.
1: Tule pa Marko Hotnik pri telefonu. Motoj praznujemo moja fantoščina na Krku, na Hrvaškem in želimo ti en komakot.
0: Oh, trumba za fa-

0: za fantovščino s petkovo pumpo na Krku. Bravo, bravo, bravo, fantje. A to ste naročili pol slovensko ali hrvaško pusmo?
1: Je dobro, če je družba, tudi mi žuramo in sicer z laškim pivom.
0: A je kdo rekel Laško?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
3: o tebi mi diši poletje,
2: Marko Vozel,
4: me bo še ljubila,
2: in ansambel Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Štartamo prihodnjo soboto, to bo po kratki noči, po mal spanja, ampak če pa kaj se pa pumpari in pumparke ne damo, kaj ne? Le glejte, da pridete, da ne boste fini, da si damo roko in...

Okay, vse Marjance, ki pridete prihodno soboto na prvi pohod Laško gremo v hribe na Grmado na Mali gori, le glejte, da si damo roko, ja?

0: Dober dan, pač pa seveda dober večer. Pumparji in pumparke ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven slovenskih meja, tudi čez lužo pumpate z nami. Bravo naši pumparji in pumparke. Zdaj pa za pet deklet. Sara, Nika, ena soimenjakinja, Nina je zraven, Klara, Špela in Tadeja. Ja. Ples Slovenka!
1: Ples Slovenka!

A ste slučajno čakali do tega trenutka, da bi javili glasbeno željo, vam kar takoj povem, da ne boste prišli več na vrsto. Oprosti, ampak se v bistvu noben teden, noben petek ne moramo uresničiti vse glasbene želje, ker jih je preprosto preveč. Jaz pa upam, da uživate ob vseh željenih skladbah.

0: Je tole, ko bi vi vedeli, koliko enih srčkov, ljubčkov, smajljev, rožic sem dobila za tole glasbeno željo. Hvala, Andrej! O, sestre, sam ljubezen.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavli.
0: Šopa!

0: daljnega. Kam gremo ta vikend? Gremo na Bled, gremo pozdraviti harmonkarje ob Blejskem jezeru. Kam gremo naslednji vikend? Gremo na festival Cvička 22. in 23. maj. Vstopnice so vam na voljo na Top Event in na Petrolih. In kam gremo pol? 29. selimo studio Petkove pumpe na Roštiljado 2026. Tam bo tudi Telefan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič. Ti postvari si na hitro

0: pa res zelo v znamenju. Tudi vina, ja, konec meseca, ko bomo spetkovo pumpo na festivalu Cviček, ne pozaba 22. in 23. maj, sicer pa Tilen Lotrič na Roštiljadi. A res se veselim, oba dva dogodka, na oba prinesemo tudi nove majice petkove pumpe, majice 20 let oddaje.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Čist prehiter beži čas v oddaji Petkova pumpa. Mogoče bi pa res rabil kakšno peticijo, da tole oddajo podaljšamo tja do kaj ene, druge, tretje ure po noči. A kdo je še z nami?
2: Dobar večer, tukaj le na ŠD Studenec na bloka, zbetoniramo plato. Z nami je voditelj Tomaž Rot in smo si zaželeli eno glasbeno željo od Katerju, Malo Morgan. Hvala in lepe.
0: Joj, ne me klicate, res, telefon mi bo pregoril, ampak sem slišala Tomaž Rot, tromba za Tomaža, ker bi res lahko izkoristil vse veze in poznanstva in bi hiter prišli do glasbene želje. To pa je sosed, pa prijatelj. Tomaž Rot, lepo zdrav tebi. Joj, ne me več prosim za glasbene želje.

Včasih, ko se mi kdo javi iz kakšnega kraja, kjer že dolg časa nisem bila, mi kar mal nerodan. A zdaj imamo v misli gostišče 902, pravzaprav gre za gostišče v mojih koncih. Anže, ja, šefe, zate je naslednja strani tvojih

Toliko enih sporočili zraven pri šoštanju, si ste me zasul z njimi. Ne bi rada zaključila oddajo brez močno željene glasbene želje za Marjana Kotnika, sicer ne vem, kako on lahko hod po svet, ker je dolžen toliko enih rund. Tako da Marjan, Matic, ti vošči vse naj prijatelji, kozarce dvignimo, čin čin.

0: To lahko res zasuli ste nas nocoj z glasbenimi željami. Vam priznam, da kar s težkim srcem počasi zaključujem nocojšno petkovo pumpo. Sicer pa naj vaš žur na drugi strani radija še traja.
1: Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev.
0: Dragi naši prijatelji, prijateljice, dejte si opomnik. Prihodnjo soboto se vidimo, se družimo in srečamo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: In komaj čakamo, da se sezona 2026 začne. Zdaj pa, dragi moji pumpari in pumparke, joj, koliko močno ste si nocoj zaželeli slišati tudi kakšen valček. No, se enega ste sicer še dobili, zdaj boste tudi druzga. Vaša močno željena skladba, Po svoji poti grem.
2: Petkova pumpa.

0: tole je bila še ena majska pot petkove pumpe.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Je tako pri koncu. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Če ste bili z nami od začetka nocojšnje oddaje pa do tega trenutka, potem ste res, res iz pravega testa. Ne pozabiti dnevov, ki se jih petkova pumpa zelo veseli, to je festival Cvička 22. in 23. maj, kjer bo tudi petkova pumpa. Veselimo se tudi roštiljade, kamor selimo studio petkove pumpe, to se bo zgodilo 29. maja, ko bomo v živo oddajo prenašali izpred odra roštiljade na vseh dogodkih. V nadaljevanju delimo tudi nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici in res, res, dragi pumpari in pumparke, še enkrat hvala za številne čestitke, lepe želje, da bi pumpali še na mnoga, mnoga leta. Srečno in lep vikend!

Gracias.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združen borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesreč in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Vele slalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom žurom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.